soon. You can strike up the march. There is no

Oh, you didn't. Too bad.

Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija petkom, koje je posvećeno soul muzici i svim srodnim muzičkim žanrovima. Moje ime je Ivan Varnju i bit ću vaš domaćin uživo, evo ovde na www.daškojmlađa.com do 14 časova. Nadam se da ste dobro, nadam se da ste raspoloženi. Ako niste, evo ja ću se potruditi u naredna 3 sata da to promenim koliko je moguće. Slušali smo Amy Winehouse i Cupid. Dakle, verujem da mnogi od vas za ovo znaju, ali da vas podsjetim, Amy Winehouse je bila prilično inspirisana ska i reggae muzikom, čak je i objavljen, zapravo nije objavljen, to je jedno neoficijalno izdanje koje se zove Amy Winehouse The Ska EP, jedna vrsta bootlega gde su objedinjene neke pesme koje je Amy Winehouse u nekom trenutku svoje karijere snimila, a nije zvanično objavila, i na tom takozvanom ska EP-u se nalazi između ostalog pesme Monkey Man, u originalu tu pesmu izvode Toots and Maytals, zatim kompozicija Hey Little Rich Girl od Specialsa, You're Wondering Now, još jedan reggae ska standard koji su Specialsi popularizovali, i četvrta pesma na tom EP-u je upravo ova koju smo sada slušali, Cupid. U originalu ovu kompoziciju izvodi pionir soul muzike Sam Cooke. Inače, ima još pesama Amy Winehouse koje su i tekako inspirisane ska i reggae muzikom koje nisu na ovom EP-u. Ona je uživo često izvodila neke poznate numere, a nastupala je i na, mislim da je to bio Glastonbury, zajedno sa ponovno oformljenim The Specials, između ostalog je sa njima izvodila i Ghost Town čuvenu, također je pevala i Free Nelson Mandela čuvenu himnu Jerrya Demersa. Sve ove pesme, osim na tom EP-u, Sky EP, možete pronaći i na jednom albumu koji je objavljen nakon njene smrti. Možda ne sve pesme, ali neke pesme. To je onaj album Lioness Hidden Treasures, gde imate neke neobjavljene pesme ili pesme u malo drugačijim aranžmanima. Dakle, jedan skup demo snimak, kad je to tako da nazovemo. Potražite to, ukucajte Lioness Hidden Treasures Amy Winehouse. Vrlo interesantno, i ako jeste i ako niste fan, onako skroz je super muzika. Kao što rekoh, petak je, slušamo soul i ne samo soul. Ovako, pronašao sam neke, što bi se reklo, stare foldere, stare kutije sa folderima sa kojih sam oduvao digitalnu prašinu, i sada ću podeliti neke od tih digitalnih fajlova sa vama. Neću da se hvalim da je ovo sa ploča, jer nisam neki audiofil, voleo bi da jesam, ali za taj hobi treba imati novaca. Zato digitalno. Ella Fitzgerald izvodi Get Ready. Dobar dan.

0: Posle Ella Fitzgerald slušali smo Alice Clark i You Hit Me, žena koja je imala kratku karijeru, 15 pesama je samo objavila između 68. i 72. godine, nije napravila neku komercijalnu karijeru u vreme kada je stvarala ove pesme, iako se sada njen taj debitantski album koji se jednostavno zove po njoj, Alice Clark iz 1972. godine, smatra onako prilično bitnim draguljem soul muzike kod takozvanih sakupljača ploča. Eto, ima sakupljača perija, a postoje i sakupljači ploča. Evo, jedan od njih je i naš Mladen Urdarević iz jutarnjeg programa Alarm. U svakom slučaju, jedna pesma koju su oživeli na Northern Soul sceni o kojoj sam vam toliko puta pričao. U Novom Sadu je trenutno izmereno 21 stepen, nešto svežije u Zapadno-Bačkom okrugu, Somborica je penal, tamo je trenutno izmereno 17 stepeni, u Subotici je izmereno 19 stepeni, Banaćani trenutno na 20, koliko je izmereno i u Beogradu. Svuda je pretežno oblačno, uz ponešto sunčanih intervala, nema kiše ovoga jutra, evo gleda malo i jug Srbije, Leskovac i Niš na 20 stepeni, pretežno oblačno. U Novom Sadu nas čeka sunčano pre podne, a tokom dana stiže na oblačenje. Temperatura će ići do 24 stepena, a povremeni pljuskovi, mala je verovatnoća da će ih biti danas, verovatnije da će ih biti sutra. Dakle, danas ne bi trebalo da bude padavina ni kod nas u Vojvodini, ali ni u ostatku zemlje. U subotu, odnosno nedelju, moguće kiša i pljuskovi. Kod nas ovde na severu mala verovatnoća, a ukoliko ste recimo u Šumadiji ili Nišu, postoji veća verovatnoća da će biti lokalnih pljuskova. Temperatura će ostati iznad proseka za ovo doba godine, sutra od 14 do 24 stepena, a u nedelju od 12 do 27 stepeni. Uskoro ćemo slušati sastav koji se zove The World Inferno Friendship Society, jedan anarhistički bend koji je volao da koketira između ostalog i sa soul muzikom. Njihova pesma se zove Only Anarchists Are Pretty.
1: Ne treba to samo da ih obeležavamo 8. mart kao 8. internacionalni datum, treba svaki dan, jer stvarno su žene jako dobra i lepa bića koja, jel da, podele radosti i daju nam ono što svako od nas da, jer jednostavno bi žena, niko od nas ne bi ni bio ovdje.

Evo jedan očigledan primjer koliko je grupa The Jam bila inspirisana konkretno Motown zvukom. Ova bas deonica Brusa Foxtona je onako direktno pozemljena od muzičara iz Detroita, The Jam i Town Called Malice. Slušate program Unutrašnja emigracija uživo na www.daškoimlađa.com. Kao što sam vas juče zamolio, tako ću i danas. Ako imate neke Viber grupe, neke WhatsApp grupe, mislite da neko recimo kod kuće ili na poslu želi da sluša radio, a ima pristup internetu, samo u te Viber i WhatsApp grupe ili gde već, šerujte link kao ovom internet radiju, dakle ukucate samo možete slušati, ne znam, nekog ludaka koji nešto priča i potencijalno dobru muziku na www.daškoimlađa.com. Eto, hvala vam puno. Ono što se dešavalo u Vojvodini prethodne noći i prethodnih dana jeste novi trend kod naprednjaka, njihove kampanje. Više nemamo samo one transparente Srbija pobeđuje kao odgovor na studentsku akciju, već su sad počeli da ispisuju to na putevima. Dakle, sećate se onoga dole, onih stensila, ne gazi ćirilicu. To je onako baš bio velika kampanja u Novom Sadu, bar ili ne znam, Miloš Francuz i Pajtić Lopov, šta li su sve već pisali, a sada pišu Srbija pobeđuje dole na drumovima. Kod kružnog toka u Veterniku noćas je oko 1 ujutru grupa momaka, mogu sam reći glupa momaka, pisala natpise Srbija pobeđuje. Prema rečima sagovornice portala Zoomer, koji je to objavio, 10 muškaraca u ovom novosadskom prigradskom naselju sa dve strane kružnog toka farba grafite na kolovozu, a prolaz je bio onemogućen sa jedne strane. Dakle, oni to sve rade u dogovoru ne samo sa policijom, već i sa nekim drugim službama poput puteva i tako dalje, i to se saobraćaj se blokira da bi se uradio njihov mural. Tako da eto, kako odgovoriti na sve ovo? Pa verovatno kao i sa nalepnicama, onako biti samo kreativan, možda nešto dodati, napisati, dopisati, smislite već sami, samo budite oprezni, jer ova ekipa koja to piše, oni imaju tendenciju da čuvaju svoje natpise i murale. Znate kako to rade takozvani navijači u kvartovima, pa niko ne sme da dira njihove murale, pošto niti su to navijači, niti su ovo stranački aktivisti, već su i jedni i drugi zapravo sitni dileri. Oni će verovatno štititi tu negde svoj teren i svoju ulicu, tako da ako i budete išli u nekakve akcije da ovo malo kreativno promenite, moguće je to izvesti, samo budite oprezni i budite organizovani. Eto, ovi natpisi su se pojavili u Veterniku, koliko sam shvatio takođe Donje Sajlovo, tamo je isto ispisano kad je reč o Novom Sadu, a natpisi na putevima pojavili su se i u Kikindi i Bačkoj Palanci, što samo znači da je to sad neki trend i da će oni to nastaviti da rade i u drugim gradovima, ali dobro, imamo i mi odgovor na sve to. Slušat ćemo u nastavku Staple Singers, pesma If You're Ready, Come Go With Me iz 1973. godine, pesma koja je 3 nedelje provela na prvom mestu Billboardove Hot Soul Singer singles liste. Naravno, kao i sve pesme kod Staple Singersa, kombinacija gospela, soula, ritam i bluza sa elementima političke pesme, pesma koja spominje neki svet u kome nema mržnje, nema eksploatacije i nema političke dominacije. To su negde osnovne poruke ove pesme grupe The Staple Singers.

Ne znam da li je ovaj bend još uvek aktivan, ali u vreme kada sam se ja počeo baviti muzikom, ova pesma je bila neizostavna na svim kompilacijama, na svim žurkama, sastav The Hot Knives i pesma Dave and Mary. 11 časova i 40 minuta, kad već spominjem kompilacije, evo jedne lepe koju sam pronašao, zove se A Salute to Motown i možete pretpostaviti, reč je o jednom omažu svim velikim Motown Records zvezdama i pesmama, tako da ćemo danas u emisiji Unutrašnja migracija između ostalog slušati par tih vrlo interesantnih izvedbi. Helen Shapiro je obradila Motown klasik My Guy i to, pa mislim da nije prošlo ni godinu dana od objavljivanja originala. To je bilo često 60-ih, dakle bukvalno, ne znam, Isaac Hayes nešto objavi 65. 6. već 67. objavio neko drugi, James Brown 63. Otis Redding 64. ili čak iste godine se pojave dve verzije iste pesme, ali u svakom slučaju pesmu My Guy u originalu, verujem da to već znate ukoliko slušate Unutrašnju migraciju petkom, izvodi Mary Wells iste godine, 64. Ovu pesmu obradila je Helen Shapiro i upravo njena izvedba se nalazi na ovoj kompilaciji koju spominjem, A Salute to Motown. Slušamo Helen Shapiro i My Guy.

0: samo nas moda interesuje.
1: Fashion.
0: Samo fashion, moda je umetnost, mi smo umetnici, ništa politika.
2: Na koji način ste povezani sa modom?
0: Molim, pa ne vidiš kako smo obučeni, moda je umetnost. Pa ukus je ređi nego inteligencija. To je rekla Vivienne Westwood. Dolce & Gabbana su nam omiljeni.
1: Roberto Cavalli.
0: I Cavalli je.
2: Pa obojice imate isti ukus.
0: Pa blizanci smo. Pa blizanci smo. Pa ne vidi si iz izloženog.
1: Ne vidiš.
0: Ne vidiš.
3: Era il mio confronto, era stato.

Bila je ovo pesma koja je potpisana, ovaj instrumental kao The Bullets, njihova saradnja sa Charlesom Bradleyem, mada Charlesa Bradleya nismo čuli. To su neki od najranijih radova, verovatno ekipe iz Deptone Recordsa, koji su pod različitim imenom nastupali. Instrumental se zove She's Got Twilight Eyes. Naravno, kasnije će Charles Bradley ovaj, napraviti vrlo uspešnu soul karijeru, s tim što neće nastupati pod tim imenom Charles Bradley and the Bullets. On je nastupao ili samo pod svojim imenom ili uz Manhattan Street Band, a to su upravo studijski muzičari iz Deptone Recordsa. Informacija koju sam pronašao na portalu razlasnews.com, lokal u Fruškogorskoj ulici na Limanu u Novom Sadu, sinoć je išaran porukama mržnje. Zapravo to se desilo preksinoć, saopštio je građanski pokret Bravo. Sa spoljašnje strane na staklu ulaznih vrata crvenim sprejem je ispisano prilično nečitko i sa velikim švrakopisom, piše štab blokadera, ali je neko baš onako jurio, verovatno je bežao od nekog ko je možda primetio da škraba. Bravo ističe da je osoba koja koristi ovaj prostor između ostalog isti koristila i za logističku podršku studentskom pokretu, što je, kako sa sigurnošću tvrde, verovatno razlog za devastaciju, targetiranje i zastrašivanje. Oni kažu da je to direktna posledica atmosfere u kojoj se komšije na Limanu zapravo postiču da prate i otkucavaju jedni druge. Neko je svesno javio gde treba udariti, a neko drugi je pod okriljem noći odradio prlja posao, navodi Bravo u saopštenju i poručuje: stakla ćemo očistiti, ali vaša zlodela ostaju. Sve to navedeno je u saopštenju pokreta Bravo, koje čitam sa portala razlasnews.com. A nakon Charlesa Bradleya, sada ćemo, odnosno njegovog benda The Bullets, koji ga je u ranoj fazi karijere pratio, sada ćemo slušati jednu američko-švedsku saradnju, sastav The Solution sa albuma Communicate. Pesma se zove My Mojo Ain't Working No More.

Nakon sastava The Solution, emisiju unutrašnja emigracija, reč dve o danu pobede nad fašizmom. U Evropi se zapravo danas, nisam pogrešio, 8. maja, obeležava dan pobede nad fašizmom u znak sećanja na dan kada je 1945. Stupila na snagu bezuslovna kapitulacija Nemačke u Drugom svetskom ratu. Dakle, da budemo precizni, kapitulacija Nemačke stupila je na snagu 8. maja 1945. u 11 uveče, tačnije u 23 časa i 1 minut po srednje evropskom vremenu, što je po moskovskom vremenu već bio 9. maj. Zbog toga Sovjetski savez, ali i druge zemlje, među kojima je Jugoslavija, odnosno Srbija, dan pobede zvanično ipak obeležavaju 9. maja. Također bih napomenuo, 9. maja se u Evropi slavi i takozvani Dan Evrope u znak sećanja na deklaraciju francuskog ministra spoljnih poslova Roberta Schumana iz 1950. godine, koja se smatra prvim zvaničnim korakom ka nastanku Evropske unije. Dakle, ove godine se obeležava 81. godišnjica završetka Drugog svetskog rata i 76 godina od pokretanja inicijative za stvaranje današnje Evropske unije. Zbog toga ćemo slušati jednu antifašističku pesmu, All You Fascists Are Bound to Lose, čuvena pesma Woodya Guthrie-a koju je on napisao još 1942. godine, naravno kao pesmu usmerenu protiv Hitlera, protiv Mussolinija, jednu antifašističku himnu iz 1942. godine. Kasnije je ta pesma obrađivana bezbroj puta. Jedna odlična verzija je verzija Billy Bragga i grupe Wilco iz 2000. godine, a moderne verzije ove antifašističke pesme jesu verzija sastava Resistance Revival Chorus iz 2020. a Bette Midler je takođe obradila ovu pesmu i to ove 2026. godine. Dakle, vreme je za jednu antifašističku himnu u izvođenju jednog hora, Resistance Revival Chorus, All You Fascists Are Bound to Lose.

Ako životna energija ne prožima tkiva, dolazi do raka. Rak je histerija ćelija osuđenih na smrt. Između raka i fašizma postoji uska veza. Fašizam je grozničavi pokret seksualnih bednika. Magnetizam kukastog krsta je u simbolu spajanja dvaju tela. Radi se o čežnji za ljubavlju. Drugovi, jebite se rado, bez straha.

Slušali smo Otisa Reddinga, Your One and Only Man, pre toga Leslie Gore i You Don't Own Me. Slušam sada Otisa Reddinga i razmišljam kako je u njegovoj generaciji zaista bilo velikih soul pevača, ali ako mene pitate, Otis Redding je najveći, najuticajniji, najoriginalniji soul vokal. Uz dužno poštovanje i prema, ne znam, Samu Cooku i prema Wilsonu Pickettu, Solomonu Burku nešto kasnije ili u slično vreme Jamesu Brownu i brojnim drugim pevačima koji su možda bolje pevali, šta god to znači bolje pevati, najupečatljiviji vokal tog zlatnog vremena soula, po mom mišljenju, bio je Otis Redding. U nastavku ćemo slušati Barrya Whitea, ali hoću samo da vam nešto pročitam, odnosno najavim za ovaj vikend. U nedelju 10. maja organizacija Svako dobro studenti, organizacija koja je proistekla iz blokade fakulteta, pridružuje se akciji Zavrni rukave. Ovoj akciji se pridružuju, koliko vidim, i novosadski zborovi, a verujem i ne samo novosadski, jer je reč o akciji koja se vrši na nacionalnom nivou. U pitanju je kampanja čišćenja Srbije koja se održava nekoliko puta godišnje, a cilj je da se što više organizacija, grupa građana i individualaca okupi za jedan dan na više mesta po cijeloj Srbiji i da čiste u isto vrijeme. Dakle, jedna vrlo jednostavna ekološka akcija. Kada je reč o Novom Sadu, studenti i zborovi pozivaju u nedelju na lokaciju Šodroš, i to u nedelju od 10 ujutru do 12 časova, a možda to i potraje ukoliko bude raspoloženja, a nažalost ukoliko bude i smeća. Ukoliko ste u mogućnosti, ponesite džakove za smeće, rukavice, a sami organizatori, studenti, kažu da će probati da obezbede i te neke stvari ako nečeg bude falilo u smislu džakova i rukavica. Dobrodošao je dakle svako ko želi da pomogne i doprinese očuvanju okoline na bilo koji način. Dakle, to je akcija Zavrni rukave. Ja vam predlažem da pogledate vaše neke lokalne portale ili lokalne profile studentske ekološke. Verujem da i u nekoj vašoj opštini, gradu ili manjoj sredini se također dešava ova akcija. A u Novom Sadu, ponovit ću još jednom, akcija počinje na Šodrošu u nedelju od 10 časova ujutru. Sa kompilacije A Salute to Motown, ovo je Barry White, obrađuje Standing in the Shadows of Love.

0: Slušali smo sastav Chic, I Want Your Love, sastav Chic predvođen jednim od najznačajnijih pop producenata ikada, dakle osim što je radio sa svojim bendom, Nile Rodgers, čovjek koji stoji iza veoma uspešnih karijera, recimo David Bowie'ev album Let's Dance, zatim Madonna, INXS, Duran Duran, iza svega toga u produkcijskom, pa čak i u autorskom smislu je stajao Nile Rodgers, i evo recimo u novije vreme Get Lucky od Daft Punk'a jeste pesma koju je producirao i zajedno sa članovima Daft Punk'a i napisao Nile Rodgers. Inače uživo ovaj band Chic imali smo prilike da čujemo na Exitu, i to onaj neki kao nulti dan, četvrtak dan kada je bilo besplatno da se dođe na tvrđavu. Zaista impresivan koncert. Bili su pored mene i neki moji drugari koji apsolutno nisu neki veliki fanovi soul, funk ili disco muzike, ali su onako stvarno uživali i nisu mogli da ospore prosto koliko je to dobra svirka. Još uvek Chic postoji i nastupa, nemojte ih propustiti ako dođu u neki vaš grad. A evo kada spominjem gradove, i to gradove van Srbije, znam da ima vas koji slušate ovaj internet radio, a živite u dijaspori, informacija za vas. Studenti iz Srbije u dijaspori pozvali su građane koji žive van domovine da se sutra 9. maja okupe širom sveta u znak podrške studentskom pokretu. Evo šta su poručili studenti na Instagramu: posle godinu dana od studentskog zahteva za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora, gradovi širom sveta se okupljaju u znak podrške. Ovo okupljanje, po mom mišljenju, nije loše i zbog toga što možete da se raspitate i da se organizujete kako na vreme da se prijavite za glasanje u dijaspori, pošto ima vas jako puno koji živite preko, međutim nikada nismo imali puno glasova koji dolaze iz dijaspore, delom i zbog toga što vlastima u principu i ne odgovara da naša dijaspora glasa, s obzirom na to da svakako ne bi glasali u velikoj većini za radikale ili za Vučića, tako da raspitajte se, organizujte se, ovo je dobra prilika da se povežete. Biće okupljanja stvarno širom sveta, pomenut ću samo neke evropske građane gde se sutra okupljaju ovi naši ljudi: Berlin, Stuttgart, Hamburg, Minhen, bit će i u Beču, Gracu, Lincu, Salzburgu, zatim u Francuskoj, u Parizu, Strasburu, Toulouse, svakako i u Italiji se okupljaju sutra naši sunarodnici: Rim, Trst, Firenca, Milano, okupljanje je sutra i u Londonu, na Cambridgeu, Corku, Dublinu. Tamo se možete družiti sa Slavoncima, to je uvek dobra ideja. Ženeva, Cirih, Brisel, Utrecht, Lisabon, Barcelona, Madrid, čak i Reykjavik, Atina, Kopenhagen i veliki broj gradova u Americi, pa i u Australiji, recimo u Melbourneu, Brisbaneu, odnosno u Kanadi, u Torontu, Vancouveru, Montrealu i Edmontonu. Poručuju studenti u blokadi: dođite da čujete glas studenata i potpišete online podršku našoj borbi. Preporučujem da, kada je reč o nekoj vašoj lokalnoj sredini gde živite i radite, da se raspitate gde će biti organizovano ovo okupljanje, možda na nekom od lokalnih ili na nekom od studentskih profila.
1: Pomalo hapse, neki se hapse, znate šta će biti na kraju? Biće osuđeni, mi Vojvođani, odnosno Banaćani ili bilo ko, kažu ovde, dobit će peruškom po dupetu, s oproštenjem, ali to je tako.

Kompozicija koju ste slušali sada zove se Somebody Somewhere Needs You, izvođenju Ajka i Tine Turner, pre toga Stax Records zvezda Johnny Taylor i njegova kompozicija Jody's Got Your Girl and Gone. 12:32, slušate program Unutrašnja emigracija, posvećen soul muzici kao i uvek svakog petka. U nastavku ćemo slušati Barbaru Lewis, ići ćemo još malo u prošlost, i to u 1961. godinu, kada je prvi put objavljena ova pesma. Barbara Lewis je iz Michigana, dakle logično je da bude nekako povezana sa Motown Recordsom, ali ono što je interesantno jeste da je u negde kasnijem periodu svoje karijere, zapravo ne toliko kasnijem, ali u drugoj polovini 60-ih, recimo objavljivala za Stax Records, tako da eto, ne mora nužno da znači ako ste sa juga i ako ste iz Memphisa ili ako ste iz Alabame da ćete izdavati za Stax Records, a ako ste iz Michigana da ćete izdavati za Motown. Bilo je tu i tekako saradnje i prelazaka, to je ono kao iz Barcelone u Real Madrid ili iz Real Madrida u Barcelonu ili iz Celtica u Glasgow Rangers i obrnuto. Da li postoji takav slučaj da neko iz Celtica pređe u Glasgow Rangers ili obrnuto? U svakom slučaju, evo jednog hita Barbare Lewis. Nije to njen najveći hit u karijeri. Ona je poznata po pesmi Baby I'm Yours iz 1965. godine. Negde novijoj publici je poznata po toj pesmi, relativno novijoj, zbog onog filma Mostovi okruga Madison. U tom filmu se pojavljuje ta pesma. Nećemo slušati tu pesmu, već jednu drugu, Barbara Lewis i kompozicija I Remember the Feeling.

0: Evo krompir bez brada pesticida. Keleraba nema miris fungicida.
1: Jel ti si naučio sve to? Toliko da deklamuješ?
0: Od jednog naprednog povrtara tu i solitera Salimana.

Bobby Wilson i Feels Good, još jedna Northern Soul kompozicija, tačnije kompozicija koja je snimljena 60-ih ili 70-ih godina 20. veka u Americi, a otkrivena nešto kasnije na severu Engleske. 12 časova i 40 minuta, želim samo da vas podsjetim, nevezano za muziku koju danas sviramo i slušamo, da večeras u Novom Sadu imate punk i to odličan band MDC, band koji smo svi onako baš intenzivno slušali kao klinci, ja verujem da su mnogi od vas i nastavili da ih slušaju, MDC ili ti Millions of Dead Cups, hardcore punk ikone američke scene sa početka 80. godina 20. veka, sviraju večeras u fabrici u sklopu 25. evropske turneje. Kao što rekoh, ne znam kome je palo, ali spojili su ih sa Sixpackom kao predrupom, no dobro. A svirat će jedan mađarski bend, i to bend koji ima karijeru dugu preko 30 godina, bend se zove Barakča, mađarski hardcore punk sastav. Dakle, to vam je večeras u fabrici, pa eto preporuka da odete na to, a imate i jedan alternativni festival koji se dešava u omladinskom centru CK13, takođe večeras sviraju bendovi Dope Monkey, Short Reports, Digitrons i Pobesneli usisivač, sve to počinje već od 9 časova kada nastupa sastav Digitrons, to vam je solo projekat Nikole Pavkovića, osnivača benda Oružjem protivu otmičara. Eto, to su vam neke preporuke za večeras, osvrnuću se, govorim sad o Novom Sadu, jel? Osvrnuću se i na neke druge nešto kasnije, a sada ćemo da slušamo kompoziciju o tome da, recimo, imate novi bend, imate novo izdanje i dođete kod nekakvog radijskog DJ-a koji glumi neko ludilo i sad morate da mu se dodvoravate da bi pustio vašu ovaj pesmu, a on se ponaša arogantno. Eto, ne znam ko bi to ovaj mogao da bude. Pesma je zapravo eto o takvom jednom događaju u Engleskoj. Arthur Kay and the Originals, a pesma se primereno zove Play My Record.

Tito partija, Tito partija i rege. Tito partija, Tito partija i rege. Baš je jadno kad ste sami u studiju pa nemate nikoga da peva u glas sa vama. U svakom slučaju refren ove pesme Bad Manners smo pevali na taj način, Tito partija i rege. Legendarna stvar od Bad Manners-a. Rekao sam vam da 10. maja, to jest u nedelju, idemo na Šodroš, da je tamo akcija sakupljanja smeća, a ima još jedna interesantna akcija zborova u subotu, dakle dan ranije, sutra, 9. maja, Novosadski zbor Petrova Radin organizuje jedan događaj u Molinarijevom parku. Biće tribina pod nazivom Kontrola izbora, garancija slobode. I evo, zborovi objavljuju da dolaze predstavnici mladih iz Kule. Pričat će se o obuci kontrolora izbora. Predstavit će se naravno i studenti u blokadi, a stižu i lekari, odnosno predstavnik nezavisnih kandidata za lekarsku komoru, pa će se malo govoriti i o tome na koji način su nezavisni kandidati pobedili na izborima za lekarsku komoru. Biće održan i bazar, vidim kuvat će se i neki pasulj, skupljaju se donacije za studentski pokret i zborove. Dakle, sve se to dešava sutra u Petrovaradinu, u Molinarijevom parku, a početak je od 11 časova. Eto gde treba ili možete da budete sutra, a mi ćemo sada u nastavku slušati Percia Sledgea, još jednu od velikih zvezda južnjačkog soula. Pesma se zove Baby Help Me. Ovo je emisija Unutrašnja emigracija.

Čovjek koji izvodi ovu čuvenu pesmu zove se Kelvin Scott, Can I Get a Witness. Slušate emisiju Unutrašnja emigracija koju možete podržati na Patreonu, patreon.com kroz Unutrašnja emigracija. Inače, Kelvin Scott je manje poznati soul muzičar. Ova pesma koju smo sada slušali, Can I Get a Witness, je naravno Motown hit iz 1963. godine. Marvin Gaye je izvodio ovu pesmu. Mislim da je u originalu Marvin Gaye izvodio ovu pesmu. Ono što je interesantno, ova obrada koju smo slušali pesmu iz 1972. godine jeste opet sa jedne kompilacije, sa jedne ploče koje bi vam preporučio. Ta kompilacija se zove Soulsville Sings Hitsville. Stax Records Sings Songs of Motown. Ne može očiglednije objašnjenje. Dakle, različiti manji ili više poznati muzičari koji su bili deo Stax Records porodice su se na tom albumu skupili i obrađivali su svoje kolege i konkurente iz Detroita sa Motown Recordsa, i na ovoj kompilaciji možete pronaći i ovu izvedbu pesme Can I Get a Witness. U Novom Sadu je trenutno negde oko 20 stepeni, maksimalna dnevna biće 24, do kraja dana će biti nekog naoblačenja, ali ne bi trebalo da bude kiše, kako ovde kod nas na severu, dakle u Vojvodini, tako i u Beogradu, Šumadiji, na istoku, zapadu i jugu Srbije. Sutra možete očekivati lokalne pljuskove, ali evo, meteorolozi ne mogu baš precizno da vam kažu da li će kiša padati, ali da se ne iznenadite, ostaće toplo i temperature preko 20 stepeni, ali sutra onako, u nedelju ne toliko, ali sutra je moguće nestabilno vreme sa pljuskovima. A da vidimo u nastavku, ja bih da vam pustim još jednu stvar od grupe The Jam sa njihovog poslednjeg albuma, i to kompoziciju Precious, samo da je pronađem. Evo je The Jam i Precious.

Dragi gledalci, izgleda da smo izgubili ovu utakmicu, još jednu. Još uvek došlo je do nekih tonskih problema. Ja ću vam kasnije javiti ko je dao golove i zašto su vam dali golove. Ja ću pokušati da dobijem jednu seriju feljtonskih emisija pa da vam ovu utakmicu do kraja lepo ispričam. Igraju ko uve bez glave, ljude.

Bili su ovo David and Ruben, I Love Her So Much It Hurts Me, a pre toga Gwen McRae, Lead Me On. Ajde malo da vam predstavim šta je to što smo slušali kada reč o ovoj američkoj pevačici Gwen McRae. Ona je prošle godine preminula, smatra se kraljicom souls, Miami soul zvuka. Dakle, Miami nije neki grad koji onako vam prvi pada na pamet kada reč o soul ili blues muzičkoj sceni. Verovatno ćete pre pomisliti na Chicago, Detroit, čak i na neke zapadne gradove na zapadnoj obali, ali postojala je jedna onako scena u Miamiju i Gwen McRae je bila onako predstavnica te muzičke scene. Njena pesma Lead Me On, što smo je sada slušali, a ovo što smo poslednje slušali je onako baš jedna interesantna priča. Dakle, izvođači se zovu David and Ruben, a kompozicija se zove I Love Her So Much It Hurts Me. Zašto kažem da je interesantno? Pa iz prostog razloga što je ovaj duo iz Los Angelesa spada u takozvanu Chicano Soul scenu. O čemu se zapravo radi? Chicano Soul vam je, kako sad to najlakše da objasnim, muzički žanr koji je nastao 60-ih godina u Americi, posebno u Kaliforniji, New Mexico, dakle gde god je živjela latinoamerička, posebno meksička populacija. I Chicano Soul zapravo spaja zvukove afroameričkog soula, rhythm and bluesa sa meksičkim, odnosno meksičko-američkim kulturnim uticajem. Taj pravac je onako bio karakterističan za čitave generacije mladih latinoamerikanaca 60-ih i dan danas postoje bendovi koji spadaju tu takozvanu Chicano Soul scenu, recimo The Sacred Souls ili The Sinners, The Altons. Sve su to bendovi koje smo slušali već u unutrašnjoj emigraciji, ali ceo taj pokret, jel, Chicano Soula nastao još davno, jel, 60-ih, možda čak i 50-ih godina 20. veka, pre svega u Južnoj Kaliforniji, u istočnom Los Angelesu i u Teksasu. Kažu da je ta scena posebno bila značajna u gradu San Antonio i taj žanr je bio izraz otpora i ponosa meksičko-američke zajednice, dakle kao što su Afroamerikanci imali muziku kroz koju su se izražavali u vreme građanskog pokreta Martina Luthera Kinga, Malcolm X-a i svih ostalih. Paralelno se, ili možda par godina, deceniju kasnije, dešavao i jedan Chicano pokret koji je takođe bio određena vrsta građanskog pokreta, odnosno pokreta za građanska prava ljudi koji su meksičkog ili latinoameričkog porekla u Americi. Eto, zato mi je interesantno da ovaj bend koji smo malo preslušali, David and Ruben, pripada upravo tom muzičkom žanru ili podžanru, kako već želite. Sljedeća koju slušamo jeste Naomi Shelton and the Gospel Queens, žena koja je u svojim, pa ja mislim da je ona negde u osmoj deceniji života ovo snimila. Naomi Shelton and the Gospel Queens sa naravno etikete Depton Records, pesma se zove What Have You Done My Brother?

Voda ne bi trebalo da ima ni miris, ni boju, ni ukus. Međutim, u česmama na bockama ona ima sve ove osobine, a uz to sadrži i fekalne bakterije.

0: Darwin, duck dive.
1: What we want.

Slušajte uživo program Unutrašnja emigracija na www.daškojmlađa.com. Bilo je ovo Lynn Collins i Think About It. Pre toga slušali smo, naravno, Blues Brothers i Soul Man, njihova obrada pesme čuvenog dua Sam and Dave. 10 minuta ranije bila je to Naomi Shelton and the Gospel Queens. Osvrnuo sam se na neke koncerte u Novom Sadu, evo i nekih u Beogradu, pa sad ukoliko vi volite takav zvuk, posetite ove koncerte. Sutra će u prostoru Zapa Barke nastupiti sastav Vizelj. Vidim da su oni sve popularniji, ja se njih sećam kao onako jednog malog underground benda. Čini se da su sa ti nekim muzičkim zaokretom u poslednje vreme i u autorskom, ali i u produkcijskom smislu postali sve popularniji i popularniji, tako da sutra ih možete gledati. Zapa Barka je lokacija, prodaje ulaznica na tickets.rs, ulaznica je 2100 dinara. Takođe u Beogradu, evo, ko voli, za 7 dana Kralj Čačka će nastupiti u MTS dvorani. Reč je o promociji dvostrukog albuma ovog umetnika. Ta ploča se zove Dobro jutro ljudi. Dakle, ponovit ću još jednom, MTS dvorana, 15. maj je u pitanju. Ulaznice su od 1200 do 3900 dinara. I jedna najava za kraj maja, jedan vrlo, moram reći, jedna neobična beogradska priča, s obzirom na to da ne znam ništa o ovoj kafani, odnosno klubu, osim da sa jedne strane gostuju ljuti punk bendovi, a sa druge strane tamo se pojavljuje i Vendi, nećete verovati. Taj bar u Beogradu se zove, sad vi Beograđani, Beograđanke, verovatno ovo znate, mi ne znamo, Guvernanta. Dakle, Guvernanta bar, koji, koliko vidim, ima program koji često podrazumeva i neke burleskne predstave, underground nastupe, drag show nastupe. Klub je u principu LGBT plus prijateljske atmosfere, i koliko god je otvoren, jel, za tu burlesku i za Vendi, jer vidim i nju ovde u programu, otvoren je i za punk događaje. Dakle, jedan vrlo interesantan spoj, zapravo očekivan spoj, potpuno mi je jasna ta punk priča. Biće jedan dobar koncert u tom klubu Guvernanta, i to 30. maja. Sviraće bend iz Barcelone koji se zove Null. Njih opisuju kao hladan hardcore punk bend iz Barcelone. Jedan interesantan dance punk ili post punk bend iz Bukurešta koji se zove Brain Washer. Od lokalaca sviraće, naravno, naši prijatelji Urlik iz Beograda i sastav Peace Deal iz Beograda. Dakle, sve je to najavljeno za 30. maj. Prostor je Guvernanta. E sad samo da vidim da li negde piše i adresa. Aha, evo, kaže Balkanska, broj 4, dakle u Starom gradu u Beogradu. Preporuka za ovaj koncert, evo, potrudit ću se i ja da dođem, ne mogu da obećam, ali verujem da ću biti na tom koncertu. Slušat ćemo malo engleskog funka, sastav koji se zove The Haggis Horns.

Još jedna pesma iz rane faze karijere Charlesa Bradleya, kada se prvi put pojavio u Brooklynu i počeo da svira sa ekipom koja će kasnije postati Dap Kings. A upravo pre Charlesa Bradleya slušali smo Sharon Jones and the Dap Kings, njihovo izvođenje kultne kompozicije I Just Drop In to See What Condition My Condition Was In. Evo jedna informacija koju je sa medijima podelio predsjednik Demokratske stranke Srđan Milivojević. Ja ne znam sad koliko je ovo tačno, koliko je neko onako političko podjebavanje, da ne upotrebim neki drugi termin, ali verujem da je tačno. Milivojević kaže da je odbornik Srpske napredne stranke u Kuli dobio 30.000 evra da bi glasao za izbor Velibora Milojičića za predsjednika opštine Kula. To je ono što smo se pitali, šta se to desilo u opštini Kula i zašto je prilikom prvog glasanja za izbor Velibora Milojičića 19 bilo protiv, a 18 za, i onda su se nešto domunđavali i dogovarali. I sad Milivojević kaže agenciji Beta da aktivisti SNS-a više neće da rade besplatno, jer vide da su ljudi iz vrha stranke stekli ogromno bogatstvo. Možda je s tim u vezi ono Vučićevo trbunjanje o tome kako će onda napravi čistku u stranci i kako više neće biti onoga, jel znaš ti ko sam ja, a neće da počne od sebe, već priča kako su ovi oko njega loši, a oni kao, jel, taj koji će ih disciplinovati. Tako da to možda možemo tumačiti u kontekstu ovoga što se desilo u Kuli. Evo šta je još rekao Milivojević, sve veći broj članova SNS-a kojima je obećano radno mesto ili neka druga protivusluga za iskazanu lojalnost tokom izborne kampanje, sada traže da se namire u kešu, jer shvataju da je došao kraj režimu Aleksandra Vučića. Tako je i neposlušnom odborniku SNS-a iz Kule, koji u prvom krugu nije glasao za izbor predsjednika opštine, prvo prećeno, a zatim mu je obećano i isplaćeno 30.000 evra za podršku njihovom kandidatu u drugom krugu glasanja, rekao je Milivojević. A ja bih voleo da čujem i imena ko je primio tih 30.000 evra i komu je dao, jer su i jedna i druga osoba počinili ozbiljno krivično delo, a i to ćemo valjda dočekati jednog dana da saznamo. 13:40, idemo dalje sa našom playlistom. Sada ćemo slušati sastav koji se zove Blossoms, ali ne savremeni indie band koji ima one neke velike hitove, već jedan stari soul band Blossoms i njihova kompozicija That's When the Tears Start.

Bila ovo Linda Jones i My Heart Needs a Break. Pre toga slušali smo sastav Blossoms, That's When the Tears Start, a na koji način će biti obeležen Dan pobede nad fašizmom u Novom Sadu, bit će obeležen u okviru festivala Srpska Umea Fest, koji organizuje Rebuild Collective, sutra i preko sutra, dakle subota i nedelja, u Omladinskom centru CK13, bit će klopa, bit će tribina i bit će koncert velikog broja bendova. Prvo da vam kažem kako stoje stvari sa satnicom. Ukoliko dolazite na klopu, dođite u 18 časova u subotu, odnosno nedelju. Od 19 časova je tribina, i to sutra će tribinu držati Vojislav Martinov, to je naš istoričar iz našeg muzeja Vojvodine. Koliko sam video neku najavu, Voja će se baviti učešćem Slovaka, naših vojvođanskih Slovaka, u Drugom svetskom ratu. Dakle, Slovaci partizani. Vrlo onako jedna interesantna tema, pa dođite sutra na tribinu Omladinski centar CK13 od 19 časova, a onda od 20 časova je koncert. Ista satnica važi i za drugi dan, dakle za nedelju. Reći ću vam neke bendove koji će svirati: Ukor iz Beograda, zatim Zastava 101, takođe beogradski bend, i za beogradski bend Peripetija. Između ostalog, bit će tu i naši novosađeni First Flame, hardcore iz Novog Sada. Dolazi jedan band iz Bukurešta, zove se Orange Peel Her. Dolaze i dva benda iz Zagreba, jedan iz Sofije, zatim sastav Nikola iz Bečeja i tako dalje, tako dalje. Dakle, dosta dobrog hardcore punka. Subota i nedelja, tribina oko 19 časova, a koncerti počinju od 20 časova. Dođite odmah, dođite na prvi bend i ispoštujte ovaj festival. Bobby Womack u nastavku i njegova kompozicija Find Me Somebody.

Stigli smo do kraja još jednog Soul petka, bar kad je reč o ovoj emisiji, možete vi nastaviti Soul petak tako što ćete nastaviti da slušate ovaj soul muziku. Eto, mogu da vam preporučim da odete na podcaste kod Daška i Mlađe i ukucate Soul, s obzirom da sam svaku emisiju imenovao ovaj, tom rečju, i onda ćete dobiti ono pregled unutrašnja emigracija Soul, pa birajte ovaj, koju ćete emisiju da slušate, a na kraju krajeva ne morate unutrašnju emigraciju, možete da slušate šta hoćete. U svakom slučaju, ja vam želim prijatan vikend, nadam se da ćete uživati ukoliko idete na neki od koncerata ili ćete možda provesti vikend u nekoj intimnijoj atmosferi. U svakom slučaju, želim vam prijatan i lep vikend. Mi se naravno čujemo ponovo u ponedeljak od 11 časova. Ćao!

Thank you.

0: Hello, hello.
1: Dobro je, dobar, dobar si, a?
0: E, ja sad čekala je, čekala je da pogreši.
1: Čekala sam i ak sa osmehom sam te gledala i ništa. Dobro je, Boki, naučili smo.
0: Jedno dugme naučeno. Jej, znamo džingl da pustimo.
1: Za sada. Sljedeći put kad ja sednem tu, opet ćemo pogreši.
0: Nema veze, ajde, onda ćemo učiti još par epizoda, pa ćemo i to naučiti.
1: E, šta pričamo danas? Ajde prvo malo da pozdravimo ljude.
0: Ajde.
1: Ćao ljudi.
0: Ovo Tatjana zato što nije bila.
1: Da.
0: Posljednjih par epizoda.
1: Da, meni nedostaje. Ja sad kažem, kad sam ušla, ju vidi dan. Od zimus nisam bila otprilike. Ali malo da pozdravimo ljude, da im se zahvalimo što slušaju. I što su slušali prethodne epizode i što nas polako, ali sigurno zapraćuju na Instagramu, pa to lepo onako, da kažem, raste. Imamo dobar community. Ako niste znali da imamo Instagram, imamo i mi Instagram.
0: Zapratite nas, molim vas.
1: Molim vas. Razni tu ljudi oko nas rade mnogo lepe stvari za naš podcast. Imamo neke razne planove o kojima nećemo još pričati baš sa vama. Ali
0: ok je da znate da ćemo menjati...
1: Strateški.
0: Da, menjat ćemo malo i formu i uvest ćemo još jedno vaše čulo. Ćemo probuditi i pokrenuti u jednom trenutku, vrlo uskoro,
1: vrlo
0: nadamo se.
1: Vrlo senzacionalistički u odnosu na naš izgled.
0: Da,
1: ovako.
0: Neverovatno šta nas sve očekuje. Nadam se da ste dobro, evo da se ja javim. Današnja tema jeste studentski izbori, to jest izbori za studentski parlament, jer studenti pobeđuju, tako nam se zove ova epizoda. E, a s kim
1: jer
0: ćemo...
1: Šta?
0: Jer šta? Jer studenti pobeđuju. Tatjana je tu nakon dva odsustva, jel da?
1: E, da, pa bila sam otrovana. Samo sam sebe otrovala, evidentno. A pre toga sam bila na devojačkoj i baš mi je tako nekako lepo bilo.
0: Ali sad je svima jasno sve. Prvo devojačka, onda trovanje... Jasno.
1: E, nemoj da laješ mnogo.
0: Dobro. Neću sad da pravim nikakve insinuacije.
1: Nije tako bilo stvarno, samo pazite šta jedete i odakle naručujete hranu.
0: Fair. Ok, vraćamo se na temu. Tu nam je, s nama je Jovana, naravno ona će da snima sada malo odmara od uloge voditelja, može da se opusti više. E, kažemo, izbori za studentski parlament ove godine imaju, čini mi se, poseban značaj u poređenju sa prethodnim godinama. Uvek su oni bili značajni, ali nekako smo dopuštali da nam to promakne i da prođe. Sada kada su se studenti probudili, pokrenuli, zahtevaju transparentnost, odgovornost, pa negde i u samoj instituciji gde su oni najzastupljeniji, kao što je fakultet, studenti pokušavaju da se izbore za svoje interese unutar institucije u kojima su, i ovo nije neka prilika za studente ili politička borba unutar fakulteta, ovo je borba nekako za prava, ravnopravnost i položaj studenata za svakodnevni život na fakultetu. Jer studentski parlamenti zapravo nisu samo administrativna tela, oni odlučuju o pitanjima koja se tiču studentskog standarda, učestvuju u samom radu organa fakulteta i predstavljaju direktnu vezu između studenata i uprave. Ono što moramo da kažemo jeste da je zakon o studentskim parlamentima dosta dobar po studente ukoliko se njime ispravno rukovodi. Sada imamo tu neke modifikacije na nivou fakulteta, a o tome ćemo govoriti sa našim gostom danas i on će nam tu negde objasniti za fakultet s kog on dolazi, a i Tatjana i ja.
1: Ja, rekao, taman će me zaboraviti, od novembra nisam na fakultetu.
0: Ne.
1: Napravim invaziju neku uskoro.
0: Naravno da ne. Ovogodišnji izbori imali smo već nekolicinu izbora za studentski parlament na Novosadskom univerzitetu, na Beogradskom univerzitetu, u Novom Pazaru. Mislim da su i u Nišu bili izbori, na medicinskom u Nišu, jel da? Ali to ćemo pokušati sve da pokrijemo i da vidimo zapravo zašto je značajan studentski parlament za studente, a s kim mi to danas razgovaramo, sa Lukom Smiljanićem, studentom druge godine psihologije na Filozofskom fakultetu. Dobrodošao.
2: Hvala, bolje vas našao. Hvala na poziv.
1: Kako je sladak? Kako si?
2: Hvala, dobro sam. Umorna, evo, kao što sam rekao pre nego što smo ušli u program, sad smo se vratili, to jest ja sam sad došao sa tribine, naša studentska organizacija, odnosno nadamo se da ćemo taj status zvanično steći, je organizovala danas jednu tribinu na kampusu koja se bavila istom temom, znači pitanje je bilo izbori u studentskim parlamentima, tako da smo tu imali govornike, govornici su bili profesor Vladimir Mihić, Ana Đurić kao predstavnica studenata filozofskog i članica Stava koja je bila 2024. godine, znači učestvovala na, na izborima za, za, za studentski parlament tada. Potom imamo, tu je bio i gost iznenađenja, nam je bio stvaren student sa medicinskog fakulteta u Beogradu, pošto je to bilo, ajde da kažem, možda najvatrenije događanje po tom pitanju do sada. I imali smo Daniel Vidača, on je sa pravnog fakulteta, isto znači njegova perspektiva vezano za, za neke pravne, pravne aspekte cijele priče i i kako su stvari protekli izbori na njihovom fakultetu. Da.
0: Mislim da možda da vratimo stvari negde na početak, da, da, da objasnimo šta se dešava i o čemu se radi. Mi sada na Filozofskom fakultetu, tu je Luka, on je u odboru, je
2: upravni odbor,
0: upravni
2: da,
0: odbor
2: da, da,
0: da. Glasa. Glas je šta? To je neka lista, neki studenti su na Filozofskom fakultetu se ujedinili, dogovorili da na sledeće studentske izbore izađu sa tom grupom Glas i da za njih mogu da glasaju, zato što je do sada situacija bila da mi imamo studentski parlament, izbore za studentski parlament na koje se kandiduje samo jedna lista koja se zove studentski parlament, jel da?
2: Savez studenata.
0: Da.
1: Znači ja se naježim kad to čujem. Majke mi, savez studenata.
0: Ovaj, i nekako svojim pravilnicima zakomplikovali su bilo kom drugom akteru učestvovanje u ovom studentskom izbornom procesu. Recimo, 2024. Stav je pokušao da i onom blokadom rektorata, ukoliko možemo da se prisjetimo
1: ma
0: tih
1: da,
0: trenutaka.
1: Ma da, nego razmišljam da li nam je rano da o tome pričam. A ne, da samo se malo hoću, zakuktamo, hoću, odmah samo bismo u vatru. Meni već sam se ono skinula, vrućina mi čoč.
0: malo uvoda. Pokušao da nešto promeni na Filozofskom fakultetu, međutim je to bilo tada dosta teško, jer nije bilo podrške drugih kolega, nekako su bili usamljeni u tom trenutku u toj borbi. Dobro. Do toga ćemo svega doći, a mene sada zanima kako nastaje Glas i kako vi prepoznajete da je neophodno da se sad stvori neka nova opcija na Filozofskom fakultetu.
2: Jasno, ok, ajde onda da krenemo od početka. Znači, Glas, mi kad smo se okupili, u stvari to je bilo nekolicina studenata, pa smo onda se jedni druge, jel te, znali smo se i sa protesta, sa blokade, iz cijelog pokreta, pa smo bili, ok, ovo su ljudi koji bi učestvovali u ovome, koji bi mogli da doprinesu. Pa smo krenuli smo s tim i polako i da vidimo ko bi učestvovao u onom prvom delu procesa, a ono što smo mi tada znali je samo, e, ok, mi treba da se registrujemo u APR-u, to je nešto što treba. Ne znamo nikako koje je to pravno lice, niti bilo šta od tih stvari. Tako da smo onda krenuli s time, pa smo malo istraživali. U tom momentu mi apsolutno nismo imali nikakvu ideju šta je u stvari studentska organizacija, kako to funkcioniše, jer APR ne prepoznaje studentsku organizaciju kao pravno lice, jel? Tako da smo i krenuli u stvari u taj proces i to je onako jedan suvoparan pravni proces koji podrazumeva pisanje nekih osnivačkih akata, jedna osnivačka sednica, znači nas je bilo, ja ću sad možda da slažem, ali nekih 14-ak ljudi je bilo na osnivačkoj sednici, znači imamo 14-ak osnivača, između kojih sam i ja i druge kolege. Tako da smo mi onda krenuli, ajde da kažem, sa planiranjem kako da se sve čita taj proces završi što pre i da što pre to obavimo, zato što smo znali, odnosno, ajde da kažem, očekivali da nama slede izbori za studentski parlament, jel te, u aprilu. Ali ok, do toga poslije. Tako da kad smo taj proces čitav prošli, kad smo sastavili statut kao možda i najbitniji dokument tu i ostala dokumenta kad smo spremili, dobili smo rješenje potvrdno, onda smo krenuli u stvari da vidimo šta dalje mi možemo da radimo. Znači, u pitanju je puno ime Glas studenta Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, to nam je puno ime i krenuli smo s tim i onda smo, ok, hajde da vidimo koja je procedura, jer naša primarna ideja zašto smo mi osnovali opšte Glas, pa jeste da se kandidujemo za izbore, da pružimo listu, da budemo jedna alternativa, ja se nadam kvalitetna alternativa, trenutnom savezu studenata.
1: Mislim, tehnički nije toliko strašno biti bolja alternativa od one postojeće koja je bila, ali u svakom slučaju ste tako, dobra konkurencija.
2: Da, u svakom slučaju slažem se, ja bih to rekao, tako da onda smo krenuli da vidimo koja je to procedura da mi dobijemo taj status studentske organizacije. Tako da tu onda ima 1000 nekih pravilnika, pa smo svi mi bacili u čitanje toga, pa je to bilo, u stvari isprave je bilo to od uveta do uveta. Pa onaj kaže ovako, onaj onako, pa profesori kažu ovako. Pa
1: ja,
2: smo
1: najgore moguće.
2: Apsolutno, to je bio tako jedan pakao, jer informacije su sa 1000 strana dolazile, onda u jednom momentu smo presekli, rekli, ok, hajde pa da sedemo da iščitamo te pravilnike, pa mislim, ok, nismo u tom smislu pravno pismeni, ali ne može biti preterano teško. I onda je nas nekoliko selo, videli, ispregledalo sve te dokumente, šta je tu bitno i ispravka sa početka. Znači, u pitanju su, je zakon o studentskom organizovanju.
0: Aha.
2: To je, znači, to je zakon koji je ovdje možda najrelevantniji. Krenuli smo sa njim i onda ima pravilnik o upisu u registar. Tako da smo krenuli s tim. E sad, ima smisla da pričamo o proceduri kako čisto da ljudi znaju ili ćete...
0: Možemo, doći ćemo možda i da pričamo o proceduri, ali bih ja sad pitao nešto drugo, onako nešto što je sveobuhvatnije i ljudima bliže. Kada ti shvataš da je bitno da se baviš time i da učestvuješ u tako nekom procesu?
2: Ok, pa u suštini ja mislim da smo svi mi negde što se tiče bilo kakve vrste angažovanosti i participacije, da kažem studentsko-društvene ili studentsko-društveno-političke participacije, da shvatamo u stvari da smo mi primovani studentskim pokretom i svim stvarima koji su se događali u protekle 2 godine i u stvari iz toga proizilazi inicijativa za glas. Iz prosto svesti o mogućnostima koje nama studentski parlament pruža i jasnosti o tome da neko mora biti taj koji će preuzeti inicijativu i staviti na sebe odgovornost da zaista krene da se izbori za nekih otprilike 5000 studenta koji su na filozofskom fakultetu. Jer zaista pravnog osnova i realnog osnova postoji da u najširem smislu studentski standard bude poboljšan i to je ono što studentski parlament radi. Međutim, moramo do toga da dođemo, to je jedan proces, tako da smo se mi tad odlučili. Za mene lično to u stvari iz iste priče kreće u stvari, ali ja se uvijek prisjetim mog učešća, jednogodišnjeg učešća, znači to je bio kraj osnovne škole u parlamentu tada, ali mislim, mi svi znamo kako to funkcioniš u osnovnim i srednjim školama, to je nešto, to je kao, ok, đački parlament, to postoji neka ideja, ali apsolutno to je... To je isto jedan...
1: Nema izlaznog elementa, nema proizvoda.
2: Tako je, nema nikakav konkretni output, kako mi sad doprinosimo, čemu. Tako da onda se ja sećam, mi smo išli u opštinu, opština nama tada rekla kako će oni da renoviraju ovaj školu, to je bio čitav plan, smo mi dobili 1000 nekih stvari, mi smo onda se razočarali, pa kako sad kad mi napuštamo školu, svašta nešto. I posle cijelog tog iskustva, u stvari kad sam vidio da se ništa ne dešava, ja sam totalno odustao od bilo kakve ideje da se ja sad angažujem dalje u nekim parlamentima, đačkim studentima, studentskim i tako dalje. I onda u stvari ja upisujem 2024. godine, znači to je bilo nakon izbora za studentski parlament koji smo pomenuli u početku, na kojima su učestvovali i članovi stava. Ja tada upisujem fakultet i ok, kreće i nepunih, znači koliko, mjesec i po dana u stvari kreće, desi se što se desilo 1. novembra i sve ostale stvari koje su, ono, jel te, taj domino efekt se dešava. I apsolutno moja svijest u tom momentu se diže, i ne samo moja, jel, ali i tu dolazi taj deo. I onda prosto čitava kulminacija toga jeste u stvari sad ovaj glas, kao ajde ja to posmatram kao jednu, ajde kažem, drugu fazu u okviru možda studentskog pokreta, da se izborimo za naša prava, a mislim da ćemo se dotaći svakako te teme, ali mislim da na primjeru Medicinskog fakulteta u Beogradu vidimo koliko je to u stvari vlastima relevantna stvar.
1: I najjače mi je, mislim, kad i dalje se spekuliše i priča o tome, a šta smo mi to uradili za ovih godinu i po dana, šta se to sve desi. Ma neka se desi pravda na nivou studenata, neka se desi pravda na nivou studentskih parlamenata, već je dovoljno. A kamoli kada bismo išli na nivo države.
0: Ali da mi uopšte o ovome pričamo sada.
1: Jeste.
0: Da mi uopšte ovome pričamo,
1: u momentu
0: da ljudi
1: kada su određeni
0: bave.
1: Parlamenti već oslobođeni.
0: Da.
1: Ali htjela sam da kažem, baš mi je interesantno, kao slušam te kako pričaš o nekim pravilnicima, nekim komplikovanim jezikom, kao razmišljam da te pitam kao ono tetka na slavi, kako ti je na faksu?
2: Jao. pa kao, pričamo sad s aspekta u smislu koliko su moja, ajde kažem, prava i neke stvari zastupane od strane studentskog parlamenta ili kao generalno?
0: Kako god ti želiš.
1: Ja bih voljela da čujem generalno u smislu stižeš li da se baviš faksom zapravo od ovih obaveza i na kraju krajeva kakva je atmosfera trenutno na fakultetu i što se tiče glasa u smislu kako studenti to poimaju, kakav vam je feedback što se toga tiče.
2: Ok, da, pa super, ja lično mislim da sam zadovoljen i moj neki utisak je u stvari da su zadovoljni pre svega i članovi glasa, znači svi ljudi s kojima ja radim i s kojima sarađujem, mislim da smo svi onako u celokupnom situacijom zadovoljni. Što se tiče mog fakulteta, pravo da vam kažem, ja ne mogu, lagao bih ako bih rekao da on iscrpljuje vreme, jako puno vremena oduzimam, pogotovo to iščitavanje pravilnika, upoznavanje s tim, jer su to stvarno bitne stvari i to nisu stvari koje mogu da funkcionišu duva, jer je formulacija jako bitna u tome. I onda, pa komunikacija sa advokatima, pa onda verujte mi da smo mi došli u fazu, skoro smo imali jedan sastanak sa advokatima, gdje u stvari ne samo što advokat mozga, nego i mi mozgamo sa njim. Ono kao šta da radimo sada.
1: Sve zajedno.
2: Pa bukvalno, znači ono, apsolutno nema ni... Čak se ni ne javlja diferencijacija između njih kao stručna lica i nas kao totalno nestručna lica, jer smo mi toliko već u priči. Tako da da, a što se tiče mog fakulteta, ja sam stvarno zadovoljen. Ja, eto, mogu da kažem, ja u priliku pohvalim, vaš prvi podcast je bila jedna od mojih profesorki koja mi sada predaje. Baš sam imao kolokvijum danas kod nje, na njenom predmetu.
1: Okice.
0: Ali on je sve stigao, sad izvinite što ga prekidam. Znači on je danas imao kolokvijum.
1: Baš sam bio na tribini, pa sam otišao, vadili smo ovaj auto, točak se zaglavio u rupu, a onda sam otišao na kolokvijum, pozdrav za profesorku, pa sam
0: dao sam dve
1: podcast.
0: Izjave, Ksenija i Ina su vas pozdravile i kao evo sad na podcast.
2: Da,
1: zato ja pitam kao kako je na faš, šta se radi čoveče?
2: Pa, dešava se, ja sad moram malo onako da počnem da balansiram, da se posvetim malo ispitima jer malo sad već počinjem da kaskam, tako da moram sad malo da dam gas što se toga tiče, ali okay, mislim da ću da stignem ono da čekaju me septembar i oktobar, isto to će mi biti spas, ali okay. A što se tiče ovako, ajde da kažem nekog opšteg doživljaj glasa, bar moj utisak do sada. Možda da počnem s tim u stvari. Jedan od konkretnih stvari koje smo mi uzeli da radimo ako se ja ne varam prošle nedelje, tako je, mi smo krenuli da podnosimo žalbe nastavno naučno veću. Pa na konto toga, zato što svaki student ima pojedinačno pravo da podnese žalbu nastavno naučno veću koje je slobodne forme.
0: E sad, mi moramo samo izvini pre nego što okrenemo da objasnimo. Izbori za studentski parlament bi trebalo po zakonu da su raspisani u aprilu mjesecu, jel da?
2: Jesu, tako je.
0: Da. A na Filozofskom fakultetu nisu raspisani izbori za studentski parlament.
2: Tako je, tako.
0: Njih je trebao da raspiše Savez studenata jer su oni prethodni studentski parlament, jel da?
2: Pa, delimično.
0: Ok,
2: znači,
0: pojasnim
2: kako
0: se.
2: To funkcioniše, u stvari jeste da, znači, ono što... Da postoje dve mogućnosti kako vi u stvari kandidujete listu. Jedna mogućnost je ovo koju mi pokušavamo, a to je da se registrujemo, znači, u APR-u, da probamo da steknemo taj status studentske organizacije, a to funkcioniše tako što se formira neka petočlana komisija koja daje mišljenje, pa ukoliko je to mišljenje pozitivno, a to se donosi na osnovu nekih kriterijuma koji postoje u zakonu, dekan onda kao organ poslovođenja, on to mišljenje, ajde da kažem, on donosi rješenje o dobijanju tog statusa. E, mi kad steknemo status studentske organizacije, onda mi možemo da kandidujemo listu bez ikakvih problema.
1: Izvini, pauzčica, časko.
2: Naravno.
1: Šta misliš, hoće li Alanović hteti da ovo...
2: To je pitanje opet sad.
1: ili je sve uzalo.
0: Ali ne, pa on potpisuje i diplome ovim blokaderima što sede
2: pa
0: njenjem.
2: Pa da,
1: upravo si.
2: On bi morao, to je domenu njegovih nadležnosti. Oni sad mogu da probaju da nađu neke rupe u zakonu, ali ja sam poprilično siguran u neku pravnu stabilnost dokumenata i uslova koje smo mi ispunili. Ja zaista bih rekao da mi jesmo, jer sve uslove koji su tu, sve dokumenta mi smo predali, čak smo imali dodatne dokumente. E, sad vidjet ćemo. Nam je 30 dana koji rok da se to rješenje dobije prošao juče zapravo. To je bio juče, mi ništa nismo dobili, ja se pretpostavljam da su oni poslali poštom. Tako da ako su oni juče to poslali poštom, onda su i dalje u roku. Tako da to slušalci da znaju da je to okej. Okay.
0: Sviđa mi se ova igrica.
1: Da, da, da, da, kao da, na vatrici, malo još da čekaš.
2: Jeste.
1: Još dva dana.
0: Nisi mi odgovorio. Zašto, ko raspisuje izbore?
2: Raspisuje izbore, znači predsjednica studentskog parlamenta, odnosno predsjednik.
0: Ok, ok. I oni reše u aprilu da ne raspišu izbore. I koje su sada, da li su trebali, da li su morali?
2: Da, znači ovako, zakonom su oni apsolutno dužni to da urade. I tu apsolutno nema nikakve dileme. Znači to propisuje ne samo zakon, nego i druga podzakonska akta koja sa zakonom je te moraju da budu usklađena. Tu nema dileme. Znači oni su te izbore morali da raspišu i propisuje se znači svake druge godine, jel te, tajnim i neposrednim glasanjem. Ono, kristalno jasno. E sad, šta je problem u stvari u zakonu? Jeste što zakon ne predviđa šta se radi u slučajevima kada izbori nisu zapisani, raspisani u tom roku. Tako da onda taj rok ispada nešto što ja mislim da se zove bukvalno instrukcija, što u stvari znači da ti izbori mogu da se raspišu bilo kom momentu sada i oni će važiti. Zato što zakon ne predviđa šta se dešava ako su raspisani van roka.
0: Nema sankcije.
2: Sankcija nema direktnih koje su zakonom propisane. U tom smislu. E sada, isto taj zakon kaže... ovaj ima deo koji priča o kaznenim odredbama, to je u stvari ukoliko se ne raspišu izbori, ukoliko neću tačno reći, ali u suštini ukoliko se neke od stavki koje su predviđene, odnosno nadležnosti studentskih parlamenata i tako dalje, prekrše, da se apsolutno kažnjava odgovorno lice i studentska organizacija. A isto tako može da se kazni fakultet i onaj koji je odgovoran. E pa to je u stvari stvar zato što niko, osim ako neko se ne odluči da podnese prekršajnu prijavu. Tako da to su neke stvari koje sad mi onako, ja kažem, razmatramo. Idemo u tom nekom pravcu, ali to je sad upravo, i to je na koncu toga bio taj sastanak sa advokatima, pa je bilo mozganje šta sve mi možemo. Jer naš primarni cilj sada jeste da mi u stvari izvršimo takav pritisak mi da dovedemo, da obezbedimo studentima, znači omogućimo njihovo pasivno i aktivno biračko pravo koje je statutom univerziteta definisano, a to je u stvari da oni biraju da budu birani u studentski parlament.
0: A što Savez studenata ne raspisuje sad te izbore? Evo to, mislim, to slojevito je pitanje.
2: Da, jest.
1: To jest predsjedavajuća.
2: Da. Pa to je sad onako, to je zaista pitanje za milion dolara.
0: Da neće izgubiti možda, ja...
2: Pa ajde krenemo sa nekom mojom prognozom. Znači, može. Na osnovu onoga što je do glas sada doradio, kako smo mi trenutno imali odziv što se tiče studenta i načina koji su nas studenti do sada prihvatili, ja mislim da ja apsolutno nemam nikakvu bojazan da mi te izbore dobijemo. Odnosno, jel?
1: Nećete dobiti.
2: Tako je, znači dobijemo ih 100%. E sad, možda je to jedna od stvari koja njima pravi problem, pa je možda u stvari ovo odlaganje izbora samih jedan očajnički pokušaj da se ova čitava situacija prolongira do, ne znam, jedna mogućnost je da možda dođe do neke izmene zakona. Znači, postoji hiljadu nekih tu varijabli koji utiču i to je sad...
1: Ili isisavaju neke pare, čekaju neki tender, nešto što mi ne znamo da postoji.
2: Pa evo, recimo, zanimljiva stvar, kad si to pomenula, mi smo skoro vidjeli, Ministarstvo prosvete raspisalo zapravo konkurs jedan da dodeljuje studentskim udruženjima za studente do milijon dinara za neke, ajde da kažem, programe kulturno-obrazovne ovakve i onakve. E sad, mi planiramo da apliciramo, međutim, ono što je interesantno jeste da je rok od 6. do 20. maja, mislim, što je pre svega na osnovu mog iskustva, pošto se ja malo sa strane i time bavim, i za mnogo manje pare kada se projekti pišu, rokovi su mnogo veći. Mm. Znači, 14 dana da se napiše projekat do milijon dinara je onako baš jedan ozbiljan poduhvat, mi ćemo da probamo, pa ćemo da vidimo u stvari da li je opet to jedan pokušaj samo nekih namještenih tendera ili je zaista neka ozbiljna priča. Tako baš nakon toga što si pomenuo.
0: Dobro, pa ja znam da neki su studenti dosta se delili o studentske parlamente na različite načine, to je postao onako ozbiljan biznis, pa te neke različite
1: jade. Pa način je ovo što je nedavno bilo kao konkurs za studente da idu besplatno na zimovanje, jel tako beše, skijanje.
0: Jeste.
1: Kao, ko je to ikada znao da postoji? I ko zna koliko takvih stvari još postoji, a da možda nismo došli do njih, mislim.
0: Pa da nije medijski izvršen pritisak na univerzitet u Novom Sadu, ne bi se to uopšte otvorio konkurs da drugi ljudi se prijave, nego su se prijavili neki podobni koji su otišli o trošku države i ono svih građana koji plaćaju porez na odmor. Ok, to je predviđeno za studente, ali ako svi mogu da participiraju...
1: Čaci akademija.
0: Imali smo do sada različite izbore na nekim drugim fakultetima. U Novom Sadu smo imali slučaj sa pravnim i medicinskim. Mogu da kažem nekako prateći da nije bilo nekih većih ekscesa i skandala, zato što zapravo na medicinskom fakultetu nije ni bilo kontra kandidata, nego je bila samo ova jedna lista koju su vodili ovi studenti koji su već godinu i po dana na ulici, a na pravnom fakultetu su bile dve liste, ali je toliko ubedljiva pobjeda da je to neverovatno, nešto oko 400 i nešto glasova.
1: Šta li
0: ovi drugi
1: nam
0: su
1: to
0: imali...
1: ha, ha, ha.
0: Ovi drugi su imali nešto 10-15 glasova, sada ne pretaram. Uglavnom, ubedljive dve pobjede u Novom Sadu, Novi Pazar se oslobodio i tako dalje. Beograd namjerno sad izvajam, zato što je tamo...
2: Da, to je malo specifično.
0: Tu ima svega, tu ćemo pričati. I dobro, gde ste vi sada

0: što neko krši zakon, da opravdavamo naše kršenje zakona. Tako da ta opcija uopšte ne postoji, niti mi to na bilo koji način pokušavamo, i ono što možemo da radimo da je u okviru, da, znači u nekim pravnim okvirima postupamo i da vidimo na koji način bi pravnom smislu možemo da izvršimo pritisak, pritisak da se ti, da se ti izbori raspišu. E sad, s druge strane, ono što možemo jeste da organizujemo različite aktivnosti, znači u okviru fakulteta za studente, ne samo našeg fakulteta, nego univerziteta i tako dalje, koje bi na neki način doprineli, ajde da kažem, posredno doprineli studentskom standardu, uopšte studentskom životu, nekim kompetencijama i tako dalje. Tako smo mi do sada krenuli u te vode i organizujemo između ostalog ova tribina kao jedan vid, ajde da kažem, edukacije, odnosno davanja do znanja studentima koji možda nisu toliko u toku koliko je studentski parlament za njih vrlo, vrlo i izuzetno jedno relevantno telo. Pa pored toga, recimo, mi smo skoro organizovali humanitarni kviz, sutra imamo jedan webinar pod nazivom Karijerni starter pack, pa tu nešto će biti jedna ekipa iz Career Lunch-a koja će da nam pomogne, to jest oni će da održe webinar na čin temu, ne znam, pisanja CV-a, motivacijenog pisma, malo oko LinkedIn profila i tako dalje, tako da i tu imamo već neki broj prijava.
1: Ja samo moram da dodam, naravno, koliko mi je slatko, gledala sam malo pre fotke sa tribine, koliko mi je slatko što i dalje kampus živi.
0: Da,
1: se nikad nije dešavalo pre.
2: Ja istu misao imam dok pričamo o ovome. I bukvalno moje pitanje bi bilo, nakon ovoga što si planirao da kažeš, jeste, bi išlo u smeru da li ćete se baviti time da kampus izgleda tako kako izgleda posljednju godinu, godinu i po dana, jer ja otkad studiram na Novosadskom univerzitetu nije tako izgledalo. Mi se nismo znali s drugim ljudima s fakulteta, apsolutno, drugih. Kampus je nekako bio mesto kojim se
1: prolaska
2: samo prolazi,
0: da,
2: a sada je kampus živ, tu se studenti sreću i to je neverovatno bitno i tako bi trebalo to da izgleda. I sad ove tribine i sve to nekako nas vodi u tom smeru i jako sam srećan kada čujem to. Da li ćete se baviti tim nekim umrežavanjem ozbiljnim između fakulteta?
0: Pa hoćemo, da. Mi smo svakako umreženi sa ostalim organizacijama. Znači, to su konkretno organizacija sa ekonomskog, sa FTN, sa pravnog, sa medicinskog, čak i sa akademije, sa tehnološkog, PMF-a, ne znam da li sam nekog izostavio, ali jesmo umreženi sa svima njima i komuniciramo i na neke pravne, recimo one dopise koje smo slali dekanu i rektoru, oni su slati u koordinaciji sa nekim od studentskih organizacija. Tako da, slažem se, ovo je stvarno prelepa stvar, ali ja mislim, opet kažem, to je sve negde onako proističe iz perioda blokada fakulteta, gde smo mi imali priliku, meni je značilo, jer sam ja u tom momentu i dalje bio brucoš, meni je značilo izrazito da ja imam situaciju u stvari u kojoj mogu da upoznajem i ljude koji nisu sa mog odseka, kolege sa starijih godina, da mogu da upoznajem profesore, da imam interakciju neku s njima koja je van, znači nekog, ajde kažem, profesionalnog odnosa, već neki vid zbližavanja, jer su to ljudi koji su pre svega nama mentori. Ja sam, eto, pozdravim sve njih sada zato što su stvarni, ja mislim da su oni profesori u punom smislu i da je moj odsek što se toga tiče stvarno genijalan. Tako da mislim da je to...
2: Imamo sad ovdje različiti side-eye-ovi su pali ovdje i neko je...
1: A sam se htjela da kažem, slušala sam nedavno o tome kao kako često deca doživljavaju, Jasarštajn je zapravo pričao kod Galeba to, kako deca doživljavaju profesore kao isključivo nekoga koga možeš da sretneš u toj učionici.
0: Znači,
1: pričamo deci o osnovnoj i srednjoj školi, ali je tako se prenosilo i na fakultet. Neko prema kome imaš strah u poštovanje, ne daj Bože da sretneš profesora u izlasku. Ju, neprijatno ti. Otkud on sad tu? Ili na bazenu, ili na štrandu, ili ne znam ti nija šta. Ali se sada to prelomilo. Meni je totalno normalno da sednem na kafu sa profesorom ili da pitam kako ste ili neka druga stvar.
0: Tako je.
2: Ali zato što smo, to je Jovana često govori o tome. Naša Jovana, ona je ima dugogodišnje iskustvo u obrazovanju i ona kaže kako je veliki problem u obrazovanju. Taj odnos generalno, katedra, neko tu sedi i nešto priča, onda oni pišu, slušaju i generalno to mora da se mijenja, mora da se radi na tome i to je upravo to neki drugačiji pristup u tome. Ajde kao radimo nešto, pričamo o životu, učimo o životu, gdje je to primjenjivo, gdje idemo, u kom smjeru idemo, a to sad igranje tih nekih uloga, toliko strogog autoriteta, nekako se pravi neka fiktivna scena koja zapravo nije ono što je realnost.
0: Da, slažem se.
2: I mislim da su to uspjele ove studentski pokret nekako i to delovanje da promeni i pokrene. Ono što je sad još mene zanima, kako studenti gledaju, sad drugi studenti, tvoje kolege. Mislim, ja iz moje perspektive mogu da kažem, imao si sreću da kao brucoš, imaš tako neko iskustvo i onda da kao nekako je fakultet tvoje mesto od starta, nekako brzo i te sve kolege. E sad, a kako oni gledaju na glas? Kako oni gledaju na to što vi radite? Da li su tu da pomognu? Da li se odazivaju?

0: Ću samo ustati po sok, izvinite. Nastavite, sve vas slušam.
1: Može. Pa, da, to je jako dobro pitanje i to je, ja mislim da je tako jedan... jedan problem na kom onako treba da se radi duže vreme. Ja mislim da su ljudi pre svega toliko zatrovani zbog slike o tome kako funkcioniše naša država, naš sistem i tako dalje. I apsolutno mislim da su ljudi normalizovali neke stvari koje nikako ne bi smjele da budu normalizovali. Između ostalog, zbog toga što mi imamo medije sa nacionalnom frekvencijom koje plasiraju sadržaje, kakve plasiraju i hiljadu nekih drugih stvari. I onda dolazi u stvari problem da bilo kakva ideja o participaciji bilo sad kao vi vidite, kako da vam kažem, vi vidite sad, ja sam uvek nekako isto skeptičan kad vidim nekoga za štandom, jer posto mi kad te žalbe podnosimo, mi imamo štand glasa i mi smo tu, uvek je par kolega tu i onda oni dele te žalbe, pobjašnjavaju po ovo, onda svi prolaze ni da pogledaju i ono su u fazonu kao nemojte mi prići, molim vas, znači, ali onda priđemo i kao, ok, da li želite da potpišete, da li znate o čemu je reč, da li imate minut? Pa da li onda neko iz zainteresovanosti i straha iz kao, ajde da ispuštemo ovo, ono sasluže, kad mi u stvari objasnimo da se mi zaista borimo za realnu stvar koja je apsolutno, kako da kažem, znači ona je onako malte neopipljiva, onda budu u fazonu, e, ok, ajde što da ne, potpisat ću, ako mogu da, ako je ovo moj doprinos koji mogu da dam, da. Jer vi uvek imate, ajde to je barem iz mog nekog, barem iz mog nekog iskustva.
2: Neko nam zvoni.
0: Ko je to?
2: Wow.
0: Jovana?
2: Možda greško.
0: Koga si zvala?
2: A jel...
0: Poštar!
2: A Megi,
0: Tatjana? Nije Megi, Megi je kod kuće otišao.
2: A dobro, izvinite
0: sad
2: za ovaj prekid.
0: To je moja sestra koja bi možda mogla.
2: Da, a Tatjanina sestra bi možda mogla da nađe. Ovo nam se do sad nije desilo, ali neko je pozvonio i to ste vi čuli izuzetno glasno.
1: Aha.
2: Nema veze.
0: Sad me mnogo interesuje kako sad da se skoncentraš. Šta kaže pumpe za grejanje? Aha,
2: dobro.
0: Ne možemo da se kupamo posle svi zajedno.
2: Dobro, hteo sam sada da se vratimo temi. Govoriš o tome kako izgleda štandu.
0: A htjela sam ne samo da dodam, može. Izvinjavam se. Mislim da to nije samo do štanda. Ja imam, mislim, vas dvoje ste bili sa mnom kad sam snimala kratke videe za jedan portal omladinski, kome god priđem, jako je teško, da, ej čao, imam jedno pitanje. Još gore sa kamerom, naravno, ali sam primetila, evo mi smo baš bili na najlonu, naši ljudi, nemoj mene, molim te, dok kome god sam mladom prišla, hteo je da razgovara sa mnom, bile su Ruskinje, uglavnom.
2: Da,
0: to je naš Ruskinje. Zaključak bio. E sad, moj zaključak je da je to prosto do nas, ja sam na nekom svom cilju, na nekom svom putu, nemoj ti, molim te, to što ti radiš su tvoja posla.
2: Da, ne znam, ja bih to nekako drugačije doživeo, ja mislim da je to nekako ljudi nezainteresovani, pa boje to. Se da istupe, pa ne vole kameru i tako, nesigurni i tako.
0: Pa dobro, ali šta je problem kod štanda? Pa onda, tu nema kamere.
2: Znaš šta ja mislim da je tu problem, to je ono što sam hteo da te pitam. Da li vas onda percipiraju kao sada, ovi hoće nešto, sad ovi hoće da budu novi savez, sad ovi hoće nešto u politiku, šta ovi hoće, zato što je naš problem negde suštinski, problem, neko bi to nazvao mentalitet, a to može biti neko informisanje, obrazovanje i tako dalje o tome šta to sad znači, zašto je to nama bitno. E sad, da li oni sad već vas... ti studenti neki drugi, percipiraju kao neke ljude koji će sad oni nešto tamo hoće, a ne vide zapravo šta vi dobro radite. Da li je problem ta slika koja je napravljena, uprljana?
1: Pa, da, to je dobro pitanje. Ja bih rekao u stvari da se radi o tome zato što generalno poverenje u tako neke stvari je izgubljeno i opravdano je izgubljeno. Ja mislim da apsolutno u tom smislu ne bismo ni smjeli da upućemo kritiku ljudima koji su skeptični ili nezainteresovani zato što su, ja verujem, veliki broj puta u životu na takve stvari bili prevareni. Evo, vi ste pomenuli, jel te, pre nego što smo krenuli, vi ste kad ste došli kao brucoši na fakultet, vas su dočekali, jel te, savez, odnosno ljudi koji su dali kandidate
0: i
1: kazali, ok, ajde, potpišite, vi nemate pojma. Znači, i na osnovu tog iskustva ja mislim da je negde normalno i podrazumevano da ljudi u narednim situacijama budu oprezni. E sad, ono što mi radimo, trudimo se da budemo korektni. Ono što je naš cilj jeste da se zaista svačiji glas čuje i koliko bilo ko od ima predloga studenata, mi se trudimo da ga uvažimo, da ga razmotrimo, da probamo da ga inkorporiramo u naš neki, ajde kažem, sistem u kom funkcionišemo i da probamo to da obezbedimo. Znači, to recimo sad obavljamo kroz tu celu priču sa godišnjim planom koji imamo i aktivnostima koje organizujemo, koji su različitih zaista na različitim frontovima. Znači, da li je to neka karijerna stvar kao ovo što sam pomenuo, da li je to nešto, ako je, kažem, neke vrste participacije, da li se to tiče ispitnih rokova, evo, trenutno nešto razmatramo koje su nemogućnosti da možda omogućimo studentima da imaju julski ispitni rok kao vanredni rok, zato što je i junski jedini koji posle letnjeg semestra i tako dalje. To su sve neke stvari na kojima radimo.
2: A to je zato što zapravo, to je ono što sam u najavi pomenuo, studentski parlament je mnogo više od studentske organizacije, zato što on učestvuje u radu različitih tela na fakultetima, pa i univerzitetu. Mi imamo predstavnike koji sede u senatu, imamo predstavnike koji sede u drugim telima fakulteta, oni odlučuju. Tako, imali smo sad različite slučaje, kleut, izbor zvanja i tako dalje. Znači, neki studenti koji su u tim telima su isto pored profesora i drugih ljudi koji tu sede, predstavnika univerziteta, odlučivali o tako nečem.
0: Zapravo,
2: znači,
0: su oni podneli žalbu u početku, je li tako
2: pa
0: bilo?
2: Pa dva profesora, pa su se oni nadovezali i tako. Ali je zapravo bitno, jako su bitne i te neke uloge koje ti ljudi, ljudi zauzimaju. Sad kratko da se vratimo na onu anegdotu, šta se desilo meni i Tatjani negde na našoj...
0: Ja se tačno sećam, to je u mojoj glavi godini. Drugi dan fakulteta.
2: Pa da,
0: iako
2: da.
0: Nije, verovatno.
2: Imali smo neko predavanje negde gore na spratu, silazimo niz stepenice i prilazi nam trenutna predsjednica, ja se dobro nje sećam, Saveza studenata Olivera. Njegovan, jel tako?
1: Studentskog parlamenta.
2: Studentskog parlamenta, sada, da. E, ona nam prilazi sa nekim papirom, izvodi nas u filozof. Filozof je inače kafić na Filozofskom fakultetu. I kao, dođite da ovdje
0: da glasate. Vrlo je važno da glasate.
2: Vrlo je važno da glasate.
0: Morate, svi studenti moraju da glasaju. Mislim, vi ne morate, tako, ali tako, to je vaša, naše ono pravo.
2: A mi pojma nemamo. Znači, mi došli, dve veze nemamo. Ono, jedva smo našli tamo gdje nam je ta učionica, ono, provincijalci stigli da studiraju. Sada karikira malo.
0: Ostavili Ajmar kući.
2: Da, I sad oni nama, aj tamo u filozofski, dobro, mi dođemo, kaže ona nama, evo, ovo je tu, i kao nešto tajni proces, kakvi tajno glasa, ko gde stigne, ono po stolovima zaokružujemo.
0: Evo ti olovka.
2: Evo ti olovka zaokruži ovo što piše. I dobro, mi uzeli sad taj papir i ja vidim, to je neki spisak od recimo 15-16 imena.
1: 15
2: pitanja. Da. I ja onako zaokružim jedno ime od tih 15.
0: Random, što bi se reklo.
2: Kaže ona, kaže tu, sad ne znam da li je ona direktno ili neko ko je bio tu, kaže, ne. Ne, jedno ime. To, svi oni dolaze u obzir, ti zaokruži ovaj gore, ovu tačku, ovaj broj 1, jer kao ti ni nemaš zapravo za kog da glasaš, nego je nama bitno da skupimo neki određeni broj listića i kao da su ljudi izašli, jer ti imaš samo jednu jedinu opciju za glasanje. I tako ja zaokružim.
0: Ima jedan dovoljan, bukvalno.
2: Da, i samo zaokružim taj kec neki, a posle mi je Nikola Popović, naš drug, mislim da je on, pričao da je on isto tako prošao i da je isto tako mislio da treba zaokruži neko od ovih imena, međutim ne, svi oni ulaze.
0: Da, ti ni ne znaš u tom trenutku šta je studentski parlament, šta to znači, kakvo je to glasanje. I to te još uhvate na ti treba da glasaš, ajde da učestvuješ. Znaš,
2: da,
0: imam
2: još priču s njima. Ja kad sam došao prvi dan tek da upišem fakultet, onda su me sačekali ispred i prodali mi neku karticu koja je kao studentska kartica i uzeli mi 2-3 hiljade dinara.
0: Jeste, sjećaš te toga.
2: I ja kao čekam studentsku karticu, nikad nisam dobio tu karticu, nisam ni vidio, onda sam poslije shvatio da ja moram na drugom mjestu da kupim studentsku karticu. Da. Ali mislim, kao takvim stvarima se služe.
0: Absolut, i ja absolut. Imam da napomenem isto kerefeke sa dramskom sekcijom. To je bio pakao. Da, znači, postoji dramska sekcija FFUNS i da nam nikako nisu hteli da izađu u susret za prostorije, za ovo, za ono. I čak smo strahovali u jednom trenutku da će oni napraviti neku svoju dramsku sekciju, čisto da, eto, pariraju. Evo.
2: Da, mislim, sve stvari su nekako otežavali. Uopšte nisu bili tu da pomognu studentima. I da, onda je nekom ko se pojavi nov, kako god, koliko god, mislim, olakšavajući okolnosti što vas ljudi znaju i ove blokade su približile ljude. Pa sad znaju otprilike koji ljudi učestvuju, pa kako bi to moglo da izgleda, ali kad imaš ovakva iskustva i sad razmišljaš da neko treba drugi sedne u taj studentski parlament, pa moraš da se investiraš i nekako kritički da promišljaš čemu nismo skloni, ajde, nadamo se da jesmo kao studenti, i da onda kažeš, dobro, okej, ovo je bitno, verujem ovim ljudima, ukazat ću im, ono, daću im poverenje, pa ćemo sad kroz neki proces da vidimo kako stvari funkcionišu. Tako da, ono, vidim, mislim, mogu da razumem koliko je nezgodna pozicija.
1: Pa jeste, ja nisam kandidat, ali što je u stvari zamisao, što je u stvari problem? Problem je zato što vi ni na koji način ne možete pravnim putem nekoga moralno da obavežete nešto, na nešto. I onda vi u stvari dolazite u situaciju. Studentski parlament kod nas na fakultetu tako je. Znači oni daju celu listu. Mi imamo 15 kandidata i to je to. Znači lista koja ima najviše glasova, čitav svih 15 kandidata su predstavnici te liste. I to je to. Ne, čini mi se u Nišu da je bila neka priča da su oni imali mandate. Znači to je, imate koliko god pa se onda to skalira ili tako dalje. E sad ovdje u stvari vi imate situaciju gdje imate 15 ljudi koji iz neke organizacije, što je okej. Okay. Suštinski to, ukoliko jel te, zaista ljudi shvate ozbiljno svoju moralnu ovaj, dužnost koju imaju prema 5000 studenta, konkretno ako pričamo o filozofskom, znači to je okej, okay, nije suštinski taj problem. Ali šta je u stvari problem? Ja mislim da ljudi ne shvataju da predstavnice studentskog parlamenta u stvari ne bi trebali da glasaju o... ne bi trebali da glasaju onako kako oni smatraju da je ispravno. Mm-hmm. Nego onako kako studenti fakulteta smatraju da je ispravno. Jer studentski parlament, to je bukvalno predstavničko telo studenata.
0: Šta da, je... i tu nemaš predstavnika svakog odeljenja, nego tako je, tako samo je, tako neke tako ljude tako koji su se kandidovali.
2: A evo, to sve se vraća na ono...
0: Na plenum!
2: Ali na plenum i
0: biće
2: na...
0: kako plenum kaže!
2: Vraća se na državu. Čoveče, vraća se na skupštinu koja je predstavničko telo svih građana i znači, imate kredibilitet i tu ste zato što treba da zastupate stavove ljudi koji su vas tu, ono, dali su vam prostor da se uopšte tu nađete svojim glasovima. Isto tako je sa studentskim parlamentom.
1: E sad vi imate, znači, e sad u stvari vi kao, ajde kao pričamo o državnom sistemu, tu postoje referendumi, javne rasprave i tako dalje. Znači vi imate neke, ajde kažem, mehanizme koji su pravno definisani na osnovu kojih mi možete da steknete neku vrstu mišljenja koje vam je potreba da biste doneli neke odluke, što je apsolutno legitimno i tako i treba da bude, jer vi predstavljate građane. Apsolutno je nebitno da li ste vi 100% ubeđeni u ispravnost vašu, ali ako većina studenata, ajde sad kad se vratimo na studentski parlament, ako većina studenata želi nešto drugo, vi imate dužnost moralno da glasate u tom, jer vi predstavljate te studente, ne sebe. I, znači, ali šta je problem u studentskom parlamentu? Vi nemate, studentski parlament ima mogućnost da se bavi istraživanjima javnog mnjenja i tako dalje. To bi oni trebali da rade, ali oni to ne rade. Ali ne postoji konkretizovan. Znači, ne postoji konkretizovan, kao što sam rekao, znači, recimo, referendum i te stvari, toga nema ovdje. To bi nije pravilnicima definisano.
0: A šta ćete, kako ćete to rešiti?
1: Pa znate kako, jedan od ovlašćenja koje studentski parlament ima, a ima ih, verujte mi, mnogo. Znači, vi imate čak, ajde da kažem, nekih 14 stavki u prvom stavu od nekih od članova zakona o studentskom organizovanju. To je vrlo mnogo, zato što su oni onako vrlo... daju zaista veliku moć studentskom parlamentu i to bi trebalo da je tako, to je super, ti si na početku rekao, Borise, da je zakon o studentskom organizovanju ok. Po mom nestručnom mišljenju zaista jeste ok i ima i apsolutno nudi mogućnost. E sad,
2: dok nije zloupotrebljen.
1: Tako je, dok nije zloupotrebljen. Onda šta mi možemo da radimo? Pa mi možemo da menjamo te propise. Mi imamo mogućnost da menjamo propise i da probamo da ih uskladimo na taj način da studenti imaju neku vrstu direktnog upliva i kontrole onoga šta radi studentski parlament, jer je to jedino smisleno. Jer je zaista jako se teško osloniti na moralnu dužnost nekoga, pogotovo zato što eto, prosto ljudi budu onako, ajde, pored te svesne zloupotrebe, ljudi nekako budu onako podstaknuti pozicijom i tako dalje, svakakve neke stvari tu mogu se događaju. E sad, šta mi možemo da radimo?
0: Ali i to nije, toliko loše u momentu kad ti imaš različite opcije. Da ja sad imam 10 različitih opcija na filozofskom fakultetu, pa da od tih 150 ljudi biram nekih 15 koji su možda najbliži mojim vrednostima, uverenjima itd. Negde smo okej, okay, naravno, da, ne direktno, ali...
1: Ali onda problem, jer ti opet nemaš garanciju nikako da će oni da postupaju u skladu sa programom koji predlažu.
2: To ti je kao priča studentske liste. Pa kao, da, šta će biti za izbore? Tamo studenti su stavili neke ljude tako, na listu, tako, pa ne, daješ im poverenje, pa čekamo, vidjet ćemo.
1: Da, to je maltene bezuslovno poverenje, pa bez maltene ikakvog pokrića.
2: Da, da. Sada pomenuo si također gdje ste u procesu. Vi ste sada podneli zapravo filozofskom fakultetu da postanete zvanično studentska organizacija u okviru filozofskog fakulteta. Da. Zakon o studentskom organizovanju, on je na nivou univerziteta, ali ako se ne varam, svaki fakultet na neki način propisuje određene pravilnike koji određuju funkcionisanje studentskih parlamenata i razlikuju se od fakulteta do fakulteta.
1: Zapravo ne.
2: Ne? Okay.
1: Koliko sam ja upućen? E sad, ja ne znam da li to delo saveza, jer mi smo konstatovali smo ili pre početka, u stvari da svaki fakultet, barem na Novosadskom univerzitetu, ima organizaciju čiji je naziv Savez studenata, pa filozofskog ovog onog fakulteta. Jel?
2: Da li je to znači unitarno na univerzitetu?
1: Pa to su u stvari posebne studentske organizacije, ali su sve u stvari potomci.
0: Nazvali isto. Da,
1: da, da, jel? E sad, i šta onda u stvari imamo situaciju, koliko ja znam, da su u pravilnici, recimo, ajde da kažem, poslovnici o radu studentskih parlamenata i pravilnici o raspisivanju izbora, koji su možda neki najrelevantniji u toj priči, oni su apsolutno usklađeni. Znači, maltene sve što, ono što imate na univerzitetu, za pravilnicima koji se tiču studentskog parlamenta i izbora na univerzitetu, takvi su isti, odnosno, jel te, u smislu, ako je studentski parlament univerziteta, ovdje će biti studentski parlament fakulteta, ali su oni maltene isti. Koliko ja znam, barem to što se tiče univerzitetskih i konkretno ovih za filozofski fakultet.
2: I vi sada čekate da vam oni odobre da vi postanete zvanično studentska organizacija. Kada ste studentska organizacija, onda možete da se kandidujete na izbore za studentski parlament.
1: Tako je, onda mi kao organizacija predlažemo listu. Tako je.
2: Dobro. E sad, ukoliko oni ne... to dekan i predsjednica parlamenta ne potpiše dozvolu da vi se kandidujete kao studentska organizacija, šta je beše druga opcija?
1: Dobro, onda mi imamo još par nekih okvira koje možemo tu da načinimo, a to je da podnesemo žalbu savetu fakulteta. Imamo rok od 8 dana da podnesemo žalbu ukoliko smatramo da smo na bilo koji način diskriminisani ili bilo šta, i da vidimo kako će onda savet po tome da odluči. To je onda neki kraj. E sada, kako oni odluče, to onda ja mislim da ostaje tako koliko u okviru ovih informacija koje ja trenutno, s kojima trenutno raspolažem. Druga opcija koju možemo, znači onog momenta kad su raspisani izbori, pravilnici nalažu da mora da prođe 10 dana od raspisivanja do predaja kandidatura. Šta to u stvari znači? To znači, u stvari zapravo ovako, imamo, jel te, tu mogućnost da studentska organizacija kandiduje listu, imamo mogućnost da to bude neformalna grupa. To znači da ta neformalna grupa u stvari nije pravno lice, nego to grupa studenta koja se okupila, kazala, evo, okay, mi sad hoćemo kandidujemo listu. Kako oni kandiduju? Pošto oni moraju, da bi mogli da steknu status studentske organizacije, moraju pre svega budu pravno lice. Tako da ta opcija za njih ne važi. Oni ono što mogu, u stvari, od raspisivanja izbora do predaje kandidatura, tih 10 dana, da skupljaju potpise studenata. I potrebno je 10% potpisa od ukupnog broja studenata.
2: Što je 500 potpisa, ja, na filozofskom.
1: Tako, što bi bilo nekih 500. Ali zapravo da, ja mislim da apsolutno to neće biti problem ukoliko nam ovaj status ne odobre, zato što smo mi kad smo počeli tek s radom plasirali jednu anketu da nam ljudi ostave svoj mail i neki kontakt, kako bismo na kraju smo informirali jedan newsletter bazu sa emailovima i tako dalje. I 400 ljudi se javilo tu. Znači to je 400, ajde da kažem možda plus minus, ali od 400, da kažem, sigurnih ljudi koji
2: na
1: bi potpisali.
2: Na prvu iteraciju, mislim, tako kao je, na prvi tako, neki tako, poziv.
1: Tako. Da.
2: Jasno. I znači, ima sad taj prostor od 10 dana da se potpišu, to je da oni pruže podršku toj nekoj neformalnoj grupi koja se kandiduje za izbore za studentski parlament. E sad, kako to izgleda sad taj proces? Gde se tu sad ti potpisi daju? Kome? Ko to je? Zato što ovo pitam, kako bi ti objasnio, zato što znam da se i tu stvari komplikuju.
1: Jo, jako.
2: Da nije to kao, evo, ja podržavam, može i to, nego da. Moraš sad neki papir da uzimaš i tako. Pa, i samo jedna mala molba za tebe. Ako možeš, možda malo sporije da govoriš.
1: Izvinjavam.
2: Jer deluje mi da će možda slušalcima biti prebrzo, jer i komplekse su da. Priče i stvari, i onda da bismo se razumeli.
1: Ok, izvinjavam se.
0: Kako su mi?
1: Ok, ajde ovako. Slovno upomenite ako treba.
0: Odakle si ti?
1: Iz Apatina.
0: Aha, dobro.
1: Da. Tako da, upomenite mu u svakom slučaju. Da, jeste, to je jedan slojevit proces, ajde tako da kažemo. Po raspisivanju izbora, znači izbore raspisuje predsjednik studentskog parlamenta, konkretno predsjednica kod nas, jel? Po raspisivanju izbora formira se, ja mislim, petočlana izborna komisija. Sad ne mogu da se setim ko je tačno čini. Predsjednik komisije je nastavnik, to znam. Znači, bira se neko iz nastavnog osoblja. Čini mi se da imaju predstavnike studenata, dva predstavnika, jel? I još tu ima nekoliko članova. Sad ne mogu tačno da kažem. Čini mi se da je to sekretar, možda i još neko. Uglavnom, neću to da pričam, kad to zaista ne mogu da se setim. E, ta izborna komisija je u stvari zapravo dužna da sprovede izbore. Ona je zapravo, njoj je dat, ajde kažem, data su potpuno ovlaštenja što se tiče izbora i ona ih sprovodi. Znači, ona reguliše gdje će biti biračko mjesto, kako će se to, naravno, pored onih stvari koji su pravilnikom moraju da se ispoštuju, ali oni to regulišu. I onda kad se ona formira, znači ima taj period od 10 dana za koji ja ne znam da li se uopšte išta radi, jer se čeka tih 10 dana da se predaju kandidature. Kad se predaju kandidature, onda u stvari se kreće dalje u proces. E sad samo da se vratim korak unazad. Jedna nama je bila onako malo nezgodna stvar jeste što odluka koju studentski parlament donese po pravilniku stupa na danu, ne na danu potpisa, kao što je to uobičajeno slučaj sa takvim jate formalnim stvarima, stupa na, na snagu dana kada se objavi na, na oglasnoj tabli studentskog parlamenta. I onda tu, ja bih rekao da možda postoje neke začkoljice i mogućnosti za zloupotrebu, ali okej, okay, nebitno. U svakom slučaju oni raspišu, prođe tih 10 dana.
0: Kakve, izvini? Kao da samo ne objave?
2: Pa ne, pa ili da objave, da, da ti ne vidiš. Kao...
1: U smislu da oni računaju rokove od onog dana kada potpišu, ovaj, od onog dana kada potpišu tu odluku, a ne od onog dana kada je postave. Ili da je postave recimo na kraju dana. I mi samim tim u stvari gubimo, potencijalno gubimo jedan dan. To je sad onako malo klimavo, tanak je tu led, ali da postoji, a opet s obzirom i na selektivnu primjenu zakona koju smo pominjali,
0: ne,
1: mislim da
0: blokada
1: to...
0: oglasne table.
1: Blokada oglasne table. Upravo. Tako da onda kad prođe tih 10 dana, predaju se kandidature. Kandidature moraju da budu overene od strane komisije, da se tu vidi šta je sve, da li tu se sve okej, okay, ne znam da li, nisam siguran da li postoje neki konkretni kriterijumi za kandidati i tako dalje. Postoji ono da mora da bude srazmeran broj ljudi, studenta upisanih po afirmativnim merama ili invaliditetu, to je srazmeran broj ukupnog broja studenta koji su po afirmativnim merama ili invaliditetu upisani u toj godini. Ali glavno to bude manje
0: toliko
1: od jednog...
0: Toliko zna o ovome svemu ljudi.
1: Da, ovo je bio proces.
0: Kako si ti, šta si?
1: Da, to je onako jedan dug proces i zahtevalo je da se sve to iščita, ali, ali da, morali smo, prosto zaista, zaista je situacija bila takva da smo mi morali, bili primorani da, da u jednom momentu zapravo, jer smo vidjeli da, da ljudi nemaju nešto volju da čitaju te pravilnike. Onda smo mi stvari formirali jednu radnu grupu za statutarna i pravna pitanja koje se tim bavi. I nas troje tu i onda mi prosto sedemo, ajmo sad iščitamo, tumačimo komunikacije sa advokatima i tako dalje. Tako da, da, uglavnom taj procenat studenata sa afirmativnim merama i invaliditetom je uglavnom većini fakulteta ispod onog dovoljnog broja postotka da zapravo bi da ispunio taj kriterijum kad se to skalira, jel te, na 15 ljudi, da bi u stvari bio možda jedan ili, ali ne. Uglavnom to nije slučaj. Tako da to je ono manje bitna stvar, ali svakako jeste relevantno.
2: Ono što je sad, nismo taj deo zakačili, je tih 10 dana, šta komplikuje sam proces prikupljanja potpisa? To što svaki student koji želi da da podršku, da, potpisivanju neke liste, on mora da ode kod te izborne komisije studentske, da uzme papir, na oni to sad tamo gledaju, on uzima taj papir,
0: da, ne možeš ti na štandu prikupiti.
2: Da, tamo popunjava ga i ostavlja njima tamo uz neke podatke i to traje sad određeni broj minuta. Ta studentska komisija za tih 10 dana ne radi po 12 sati dnevno, nego radi po 2, 3, 4, koliko odredi, i može da kaže pa mi radimo 5 dana, ne svih 10. I onda je sad logistički moraš da dovučeš tih 500, više od 500 ljudi, da u tih 5 dana po 2 sata da odu po taj papir, da tamo tako potpišu, jer sve dodatno zakomplikovano i pravi se mrcvanje, prave se redovi, ono redovi za čekanje da bi uopšte, to mora jedna ozbiljna logistika i organizacija da bi uopšte došlo do toga da ta lista bude usvojena, jer kao nije samo evo 500 potpisa, dođem, potpišem bilo gde.
1: Da, ali čujte, mi smo bili spremni za tu organizaciju. Mislim, imali apsolutno, ono, ja se
0: sećam. Šta, mala mat.
1: Pa je, ja mogu da kažem da je bilo, mislim, stvarno svaka čast cijeloj ekipi. Evo sad pozdravim njih ovim putem. Zaista je organizacija bila onako perfektna. Mi smo ono, kako vam kažem, ostali do 1 ujutru i došli bukvalno posljednji rok, jer smo imali neku domicu, da li taj 10. april posljednji rok ili ne, ali smo mi u stvari u ponedjeljak, to je bio, jel, 13. čini mi se 14. april, tada smo došli i bukvalno do otvaranja fakulteta i čekali tu odluku. Jer smo mi to procenili, na osnovu još nekog sad da ne gledam sa nekim propisima, da postoji mogućnost da rok pomeri za, znači, na tih par dana. I mi smo čekali, nismo je dobili. A smo mi bili u potpunosti organizovani. Ali jeste, u pravu si, znači to je procedura, zato što oni prvo moraju da ode do izborne komisije. Oni im daju taj, nije to glasački listić, ali jeste jedan listić koji oni moraju da potpiše i oni u stvari moraju i da se u izbornoj komisiji potvrde da su oni studenti, znači nekom vrstom legitimacije studentske, da li je to indeks kartica za menzu i tako dalje. I kad to urade, moraju da potpiše i tako dalje, pritom isto pitanje je kako taj listić koji se potpisuje izgleda i moraju onda da ga donese nama. Onda mi to moramo sve da skupljamo i da budemo u toku sa tim, a ti si u potpunosti pravo kad si rekao, a on apsolutno nije ničim propisano taj deo, koliko je njihovo radno vrijeme, koliko su oni dužni da rade i tako dalje. I onda vi u stvari imate situaciju gdje oni apsolutno mogu da, ne znam, kažu mi radimo 2 sata i vi imate 2 sata pa 5 dana, pa skalirajte, znači 10 sati vi imate da prikupite 500 potpisa, a to i koliko god mi bili sad sigurni jel da mi to možemo, to jeste proces i jeste zahtevno, iscrpljujuće, jer vi uvijek trebate da onda imate nekoga na terenu ko će da bude ispred pa da usmerava, kažete, e, treba, molim vas, idite tamo, potpisujemo, radimo ovo zbog ovoga, pa objasni šta je onda taj studentski parlament, pola ljudi je totalno neupućeno, pa onda kao, ok, aj sad neko je preuzeo listić, pa sad što sa ovim listićem, kako se popunjava i tako neke stvari. I onda to jeste, zaista je logistika, velike,
2: velike. A šta te,
0: šta te onako svakodnevno motiviše na to? Da dostaneš do jedan ujutru, da čekaš ispred fakulteta, da celu tu logistiku, da ne kažem da čitaš pravilnike, jer tu šta god da mi kažeš, neću
2: tu
0: te
2: nema,
0: razumeti.
2: Nema objašnjenja za to šta te motiviše, to...
0: to bi možda na faksu naučiš šta te motiviše.
2: Šalimo se.
1: A znate kako, ima više tu varijabli, onako različitih. Što se tiče pravilnika, moram da kažem, ovo je jedna onako simpatična anegdota. Ja kad sam bio mali, ja sam bio jako veliki fan birokrata. Ja sam tako
0: mislila
1: se pretvarao...
0: sam će reći telefonski
1: imenik. Ne. Ja sam bio fan birokratije, ja sam tako se pretvarao kako imam neku kancelaricu, pa nešto popisujem, sređujem. To mi je od tada ostalo, pa mi je to nekako zabavno. Tako da volim, ja stvarno užijem ovome, zašto je zaista zanimljivo, jer nije toliko uopšte suvoparno koliko ljudi misle. Što se tiče ovih ostalih stvari, pa zapravo možda glavni razlog jeste drugar i ja smo se, ne znam, znate Dmitra, on je sada... drugar i ja smo se uvijek zezali kao pa da imamo priču, da pričamo deci, razumeš, sutra i tako neke stvari, to je jedna od stvari, a druga stvar onako malo ozbiljnija jeste, zaista ja sam imao situaciju da moj otac meni kaže da treba da napustim ovu zemlju zbog situacije kakva jeste. I jedan od razloga zašto ja radim ovo, zato što ja ne želim da dođem u poziciju da ja svoje deci takve stvari moram da kažem. Znači, ja razumem najbolju nameru koju on imao, ali ja se apsolutno želim da ostanem ovdje dokle god vidim da ima bilo kakve nade. Ja ne mogu da vjerujem da postoji bilo kakva mogućnost bilo da se bilo šta promeni ukoliko ja ne budem deo te promene i ukoliko ja ne dam sebe kao deo toga. E sad, neko će dati više, neko će manje, to je sad već stvar hiljadu nekih drugih varijabli, ali to je zaista moja primarna motivacija, upravo to.
0: Da, ja baš često razmišljam o toj roditeljskoj rečenici samo idi odavde, jer preko koliko stvari ti kao roditelj moraš da pređeš da bi to izgovorio. Ti voliš svoje dete najviše na svetu i najviše na svetu želiš da ti ostane u kući ako treba do kraja života, a kamoli ono da ti bude blizu u tvojoj zemlji. A teraš ga, idi samo odavde. Koliko loše mora biti.
2: Ja kada o ovome pričamo, ja ne mogu da se ne setim stava i to će nas taman vratiti zapravo i na tu priču.
0: Dobar
2: šta se desilo
0: stavovcima.
2: Dobar, da li ste mi dobar šlagvort?
0: Kad smo već kod izozemstva, ili se tako skažemo?
1: Da.
0: Izozemstvo.
2: Ali, zato što sad govorimo o tome koliko je snažno da neki roditelj kaže svom detetu bolje idi odavde, a zamisli kad neko mora da ode odavde zato što će biti ono bespravno i bez mogućnosti da se zapravo dokaže istina, mora da napusti ovu zemlju i ne znam, ne viđa roditelje kako bi trebalo ili želelo.
0: A odakle je to sve krenulo?
2: Evo, odakle je to sve krenulo? Tam, 2024. godina, stav.
0: To, ovo ćemo da... Sad ćemo Boki i ja da retraumatizam ovdje sve. Opet sam počela se znojim sad.
2: Zanima me, šta ti znaš o tom dešavanju i da li se sećaš toga preupisivanja fakulteta ili tu si, gde si? Kako je tebi to delovalo sa strane? Jer sad kad se desila ova studentska stvar, da tako nazovemo sve što je bilo godinu i po dana, sad je nekako jasnije, lakše, svi smo tu negde. Ali jedno, taj stav je tamo nekad sami ti ljudi, njih 15, blokiralo rektorat, tamo tuklo se sa Macak i ne znam nija šta, dolazili batinaši, topovski udari, šta znam, bacali.
0: Kolega, jeste golicljivi?
2: Da, to je
1: bilo je svega, da.
2: Divno. Ali, zanima me kako tebi, mislim kao brucošu, mladom studentu, kako je tebi to delovalo? Jer ti si došao nakon cijele te priče da upišeš filozofski fakultet.
1: Pa da, zapravo. Pa ja, pravo da vam kažem, ja generalno nisam u onoj meri bio u praktičnom smislu aktivan što se tiče generalno jel te stanja i angažovanja u neke društvene promjene. Između ostalog, zato što Apatin jedno malo, onako da kažem, ustajalo, bukvalno selo, jer prosto tako je, gdje takva svijest o tome nije postojala. I onda aktivizam kao za mene je bilo, kako da kažem, ja čak ni sad nemam doživljaj da sam ja aktivista, a pretpostavljam da bi možda neki rekli da jesam. Tako da je to bilo onako malo nezgodno, ja sam ispratio koliko toliko, jer tad je već bilo kao spremanje za fakultet, ovo ono, pa kao ajde zapratimo na Instagramu da vidimo šta se događa, pa ovo, pa ono. I onda tu sam ja stvari video se nešto događa, ali ja apsolutno nisam razumeo o čemu je to priča, to je bilo nešto, čini mi se, nakon, neposredno nakon one priče sa profesorom Dinkom, i sve tu se nešto izdešavalo, ako okej, okay, nemam pojma, nisam dovoljno ja sad te nešto informisan da bih ja imao neko konkretno mišljenje, niti ima smisla da ja o tome s bilo kim razgovaram, niti sam se interesovao, iskreno da budem u tome, bilo kao okej, okay, ono. To je dalje bio taj neki, neka faza kao pa niti ja mogu da uradim.
2: Ali kao šta klikne, šta klikne u glavi jer sad se svi interesujemo.
1: E, pa da, pa definitivno da je stav, mislim, to je činjenica, mi to ne možemo poreći, nebitno kakve mi stavove imali po pitanju svega, da su oni bili u tom smislu ispred svih i da su imali apsolutno svest o tome koliko je društveno-politički angažman relevantan i bilo kakva participacija i da je besmisleno. Ja mislim i neodgovorno odustati od promjene i kazati, pa mene se ovo ne tiče. Pa ljudi, tiče vas. Mislim, ja volim kažem, kako vam kažem, ako odete da živite u šumi, sutra će neko kupiti tu šumu i graditi kompleks, tiče vas se, kako god okrenete, tiče vas se. I kao neutralnost ne postoji. Mislim da smo o tome pričali. I onda mislim da u stvari ovaj čitav pokret u stvari, oni su definitivno neko ko je začeo celu tu priču između ostalog. Mislim da su oni doprineli tome, da se mi angažujemo.
0: Ali ja sam večito pričala, znači kad god se desi da neko pljuje po stavu, ja kažem, ajde da se vratimo na taj početak. Šta je bila početna poenta stava? Ja se sjećam, oni su radili ankete za menzu, na primjer, i sjećam se da smo ti i ja radili neku izjavu Lazaru. Smo davali da ti je neki lik napisao komentaru o peri kosu.
2: Da.
0: A njemu kosa čista, druže, nema, razumeš ono, ništa. Ali to je bio možda jedan od naših prvih studentskih susreta sa čacima.
2: To je. Da.
0: O peri kosu, vidi ga, ovo ima snokosi.
2: Da, to je bilo komentar za mene, sam ja nešto komentarisao kakvo je stanje u menzi, ovo ono i sve nešto teatralno, i onda mi neki rekao kao, duže operi kosu.
0: Mi smo čak i bili fini, bilo je tipa ocenite menzu od 1 do 5, tako nešto, mi smo bili kao 3, 2, ono, menza, druže, dođu, daj mi splačinu, razumeš, a stvarno. Ali hoću da kažem, odatle su krenula interesovanja stava. Onda je bilo studentski parlament, znači to nije izlazilo iz nekih studentskih okvira. Zašto su njih targetirali zapravo u početku je bila podrška Dinku. I sve ostalo dalje, taj čitav ono predstava oko tog izbornog dana studentskog parlamenta, izbornih dana zapravo i blokade rektorata. Malo pre smo se prisjećali kako je Madić im ugasio klimu u sred jula, kad je to već bilo, i kao otvorio prozore na rektoratu, a rektorat staklenik, druže, samo što da, se da, ono da, da. Kao neki efekat lupe otprilike.
2: Da, ali to je, neki ljudi su živeli neku realnost i sreli se sa svim onim, mislim, sad razne su se brutalne stvari desile ovih godinu i po dana i tako dalje, ali kako da kažem, po tom primjeru se vrlo jednostavno mogao predvideti i odnos i scenarijo i položaj u ovom društvu i zainteresovanost, da. I relevantnost, bitno same teme, nekako je to je ono kao to je kao modla i onda se desi studentski pokret.
1: Da.
2: Tu smo sada ono opipali teren, videli gde je šta i onda smo sad svi krenuli jer je bilo krajnje vreme, ali ja moram da kažem, ne znam da li si ti, ali ja znam da sam imao dugo osjećaj neki koji mi kaže da ne, kao mora nešto da pukne, kao mora nešto da se desi ovde, kao to je neki neizdržaj, nešto se akumulira i ti shvataš u kom ludilu ono svega se nalaziš i gde živiš, ali nikako da prelomi negde. E, samo je prelomilo, nažalost toliko jest, velikom tragedijom, ali kako da kažem, ako ode u nekom dobrom smeru, malo će ono s dušom biti mirniji.
1: Da.
2: Ako se desi zaista neka promjena koja će zaustaviti da se tako nešto ponovi.
1: Da, pa mislim, ja sad neću ići onako baš previše nazad, jer nisam ni dovoljno informisan, ali mislim da trebamo da razmišljamo u pravcu koliko smo mi bili u stvari bukvalno ubijani u pojam na različite načine, znači medijima i svim drugim stvarima, i apsolutno smo normalizovali stvari kao da je to da vi, u stvari vama ne trebaju više kvalifikacije, vi dobijete posao članskom kartom. To su stvari koje su normalizovali, ljudi nam to prihvate i kažu pa okej, okay, tako je. I nažalost, to upravo što si ti rekao, meni jako žao što smo mi reagovali reaktivno, a ne proaktivno u tom smislu, i što smo morali da dočekamo da se tako nešto desi da bismo mi odlučili okej, okay, sad je vreme i sad je bilo svega dosta, jer to nije jedina stvar koja se desila u proteklih 12-13 godina. Tako, znači, bilo ih je mnoštva. Meni je žao što se to tako desilo, ali valjda je to prosto neko stanje stvari, neka društvena dinamika koja je prosto takva. Ja ne znam koliko mi u tom smislu možemo nešto puno da utičemo, ali mislim da ovaj sad trenutno studentski pokret u celini i ovu svijest koja se trenutno proširila narodom, mislim da će ostaviti dugotrajan trag u tom smislu i da mislim da će ljudi imati svijest o tome da ne bismo smjeli više nikada da opustimo. I onda meni neko recimo kaže kao, opet iz tolike deprimiranosti kao da li uopšte ima smisla se radim ovo, kaže pa okej, pa doći će sljedeći i radit će isto. Pa rekao, pa dobro, srušit ćemo i sljedeći, okej. Slušit ćemo ih 33 ispraviće da valje, jel? Ali koji je smisao onda da mi samo stojimo i čekamo? Jel to je ono kao, neko nas šamara, pa okej, mi sad čekamo i puštamo, jer možda će neko da šamara sljedeći jače. Meni je to besmislena logika i to je jedan razlog zašto sam ja ovo i priči. Meni je drago, ja sam jako zahvalan što sam ja imao priliku da se uključim u studentski pokret i da budem aktivan na različitim frontovima. I mislim da je ovo jedna onako toliko relevantna, toliko bitna, toliko lepa stvar, koliko god povod za samo to ne bio, jel? Ali mislim da je toliko puno donelo na ličnom i profesionalnom planu svakog od nas. Znači, ja mogu da govorim svoj lični ime, ali ja sam ubeđen i sigurno u vaše i sve ostale ljude koji su tu učestvovali. Ne pričamo sad samo o studentima, pričamo o svim građanima koji su konačno dobili neku nadu, konačno imaju neki razlog da ostanu, da se aktiviraju, da budu tu, da, ok, ajde da vidimo šta ja mogu da promenim, gde ja mogu da dam doprinos. I neka zajednica među ljudima, nema više kao ja gledam svoje posla, ono.
0: Poznaješ zajednicu.
1: Tako je, poznanstva. Hiljadu nekih frontova su se stvari poboljšale i to jesu u nekom velikom smislu mikro nekih stvari. Ali njihov aditivni efekt je vrlo ogroman. Ja mislim da smo i toga svedoci. Mislim da je naivno očekivati da ovakve stvari mogu da se reše jednim protestom ili nečim. Znači, ovaj proces koji mora da traje. I to je prosto tako. To je bar moj utisak.
0: Kad smo kod upoznavanja zajednice, sad mi pričamo naravno u kontekstu studenata, ali meni pada na pamet upoznajemo zajednicu i u svojim zgradama i ova navodi rat sa čaci komšijama koji se voze u liftu, na lepnicama.
2: Ovo je onaj deo studenti svi. Pobeđuju.
1: Svi imaju taj problem. Da,
0: ja sam, na mojoj zgradi je stajalo super lepo.
1: Da, to radi posao, jel?
2: Dođi, hoćeš da pričaš, ali, da
0: Jovana,
2: kažeš.
0: Jovana, molim te, ispričaj tvoju taktiku sa slojevitim, kako se zove, lepljenjem.
3: Ovako, znači, odaberete jedno mesto. Prvo sam ja zalepim, on skine, ja zalepim, on skine. Onda sam ja napisala markerom, pa zalepila, pa kada da skine, opet studenti pobeđuju, onda je počeo da pere. Onda sam pisala na engleskom i na francuskom, onda nije odmah oprao jer nije vjerojatno razumeo, ali usko shvatio pa oprao. I onda sam na jednom mestu počela da lepim super lepkom. Znači, nalepnicu preko nalepnice, nalepnicu preko nalepnice.
1: Da treba biti istren.
3: Ne. Treba biti istren, malo to izguli ključem, ja poravnam i opet super lepak i nalepnica.
2: Šta je najproblematičnije kod cele priče? Šta govori dosta o dva aktera? To je jako bitan deo.
3: Da, još jedan moment je bio, tu sam se srela s komšinicom koja ima isti taj problem i ona je recimo skupila te otpatke sa poda lifta, a ja to namjerno nisam htjela da uradim jer mi je, evo sad ćemo pitati psihologa da li sam u pravu, zapravo to je suština. Znači, to je neko kome smeta jedna nalepnica i on je guli i sve što otpadne završi na podu lifta i on samo ode.
1: Da. Pa
3: ja mislim da taj pod lifta govori sve, je li tako, gospodine?
1: Da, apsolutno,
3: psiholog.
1: Ja se slažem, ali to je ono sad na konto i medija koji nas bombarduju i takvim informacijama, jer mi, jel te, smo imali problem s slobodnim medijima i tako dalje. U stvari, ono što kažu, 1000 laži postaje istina, je li tako? Mm-hmm. To je to, zato su ti ljudi tim pozicijama.
0: Što bi rekla Elisaveta iz Newsneta, pa zalepi ti svoju pored moje, a moju pa ne diraj, pa da vidimo čija će da pobedi.
1: tako je.
2: E pa to je zapravo ono suštinski nešto, ali meni je ovaj moment bio kada on kao skida to, odlepljuje i ostavi po podu i nije mu problem smeće i haos i ruglo, nego mu je problem da piše studenti pobeđuju.
0: Ja moram samo da ispričam svoju priču. Danima je stajalo na sred vrata studenti pobeđuju, ja ne mogu da pišem jer je staklo, ne bi baš da mi naplaćuju još dodatno nešto. I danima je stajalo i stoji, ja kao idemo, cela zgrada je naša. I onda su skinuli, ja sutradan dolazi na 16 mesta. Ovako rekao, počeo je rat u zajednici. Upoznali smo zajednicu, znači u zajednici ima ćaci.
2: Ali upoznajte svoju zajednicu.
4: Da.
0: Upucite ćaci.
4: Kad je bilo ono i sečeš pa staneš, odeš.
2: kaže, sad ne znam da li ste čuli Jovanu, ali ona kaže obucite ćacija. To sada je isto trenutak.
0: Da.
2: Kako bi mogli da se igramo svi. E, ali dobro.
0: I tako.
2: Ne, ja sam želeo sada da se još malo vratimo na studentski parlament i na izbore za studentski parlament. Da. Vi ste sada, jasno nam je gdje ste u procesu. Jasno nam je šta treba da se desi da se izbori raspišu.
1: Tako je.
2: Kada vi mislite da će biti izbori za studentski parlament na Filozofskom fakultetu raspisani?
1: Da, pa... postoji informacija. Mislim, to je daleko od provere.
2: To je 28. jun, 12. jul, 14.
0: A da, možda da, i do da. Septembra.
1: E, pa to je to. Pa mislim, znate kako? Prvo mi smo imali jednu stvari, pokušaj manipulacije javnosti generalno i studenata onim dopisom ministarstva. To nismo pomenuli, mislim da je to bitno da slušalci čuju što čemu se u stvari radi. Sad, postoje, pored studentskih parlamenta, ajde da kažem, hijerarhijski na višem nivou su studentske konferencije i tako dalje. Ja mislim da je neka u studentske konferencije tražila, sad ne znam, toliko nisam upućen kako one same funkcionišu, ali mislim da su one tražile neku, ajde da kažem, reakciju ministra ili šta god, koji u stvari dao reakciju. I sad ja nisam detaljno upućen sa sadržajem cijelim, ali ono što jeste poenta, to je u javnosti kategorizovano kao neko mišljenje ministra. I onda je to bio neki osnov da se kao e, ok, ministar je rekao to i kao mi ćemo sad to da ispoštujemo. Mislim što je besmisleno samo po sebi jer vi imate zakon. Znači,
0: ministar ima
1: uopšte. Tako, mišljenje nema nikakvu pravnu snagu. I sad samo, izvini, ali onda u stvari dolazimo u situaciju da naša prorektorka na univerzitetu koja je inače s našeg fakulteta šalje dopise da li fakultetima ili nekim organama fakulteta i to mišljenje naziva odlukom. Znači daje još neku ajde dodatnu težinu, ali čak uprkos tome to je apsolutno nebitno jer odluka je i dalje ispod zakona. Zakon nalaže da ti izbori su trebali da budu održani i prije oni će da budu održani. A što se tiče samo kad će oni da budu raspisani, pa kažem imamo neku kao ajde kažemo informaciju da bi oni možda bili u junu zato što će studenti onda da se polako razbeže po kućama kad prođe taj rok i tako dalje, što nije isključeno, ali ja
0: nije
1: mislim prosto sam i rekao, pa nije ni problem. Da je to očenički pokušaj da se ovo prolongira u nadi za nešto, ali sad možemo samo spekulišemo šta je to nešto.
0: A kakve su, izvini sad, Bog,
2: recimo, ljudi su spremni bre od kuće da dođu.
1: Da, ja verujem da jesu. Ja zaista verujem da jesu.
0: A kakve su njihove reakcije? Mislim, mi sve vrijeme pričamo naravno šta radi glas i kakve su vaše neke, da kažem, šta ćete raditi i šta trenutno radite. Jel oni čačkaju? Jel su se oni povukli ili su rade nešto?
1: Pa znate kako? Ajde sad ću onako, ako treba i prekinite me i upomenite me da usporim. Ali mi smo početkom cijelog ovog procesa u stvari poslali jedan zahtjev, to je slao David, poslali smo zahtjev za informaciju od javnog značaja parlamentu, da nam dostave zapisnike koje mi imamo, koje su oni imali u stvari u toku svog mandata. Ja mislim da su nam dostavili sve koje su imali. Tu je, ja mislim, ni 10 možda zapisnika. Možda grešim, ali 10 plus minus. Šta je poenta? Ja čitiću
0: od kad, izvini?
1: Znači, za vrijeme njihovog mandata, od 2024. do danas.
0: Dobro.
1: Ne, do danas, odnosno, do kad ovaj, ih je bilo, kad smo mi slali. Ja onda čitam te zapisnike i tih zapisnika, evo pravda vam kažem, ja ne znam, prosječan broj stranica zapisnika koji su A4 formata je možda 3-4. I u tome vi ne možete naći apsolutno ni jedno razmatranje tačke koje se tiče studentskog standarda. Vi možete naći proceduralne stvari kao što su konkurs za rektora, biranje članova parlamenta koji će da budu u nastavno-naučnom veću i tako dalje, koji će da zastupaju. Ali vi jedina stvar koju imate, ako se sjećate, one web ankete sa našeg fakulteta za vreme blokade, e to imate. Jer su oni su bili kao inicijatori toga da se na našem web servisu plasira ta anketa kako bi se ispitalo neko javno mnjenje studenta, da li su studenti za to da se nastava, nadoknada nastave počne da se odvija od aprila, jel to je prošle godine bilo. Eto, to je jedino što da kaže da su oni kao ne uradili za studentski standard. Ništa za 2 godine mandata nisu uradili. E sad što se toga tiče. A sad što se tiče ovoga, Savez je inače skoro organizovao filozofijadu, ono na ovaj famoznu filozofijadu. Ono što mi znamo o tome...
0: Da čujemo koji su profesori govorili.
1: Pravda, kažem ja koliko sam uspio to da ispratim. Oni su osvojili tu s nekih i pekara, tako da evo da im čestitam i tim putem.
0: Bravo.
1: Ali jeste, da. Ali šta, u stvari, ali kad smo i mi prišli u par navrata, kad smo ih sreli na fakultetu, da ih ni ne srećemo često, da pitamo za izbore, posljednji put kad smo prišli, pitali smo, ajde neću sad da imenujem, ali kad smo prišli, jednom on nije iz parlamenta, ali je član saveza, odnosno je organizacija koja je dala tu listu, kad smo mu prišli i pitali a kad će izbori, zato što su oni dali učili preključe, krenuli da postavljaju izložbu sa filozofijade u holu. Sa sve slikama, trofejima, da ljudi vide, da vidite kako je to, znate, to je... Inače, mislim, ja, to je sve super i to je lepo što oni to organizuju i sve to dalje, ali tu postoji mnogo problema. Ali u svakom slučaju mi smo onda pitali, odnosno kolega je baš jedan pitao, kao pa kad će izbori, pa je taj... Drugi kolega u stvari koji je njihov trener, da ne kažem, rekao kao pa nemam vremena ili tako neke stvari. Mislim što je nedopustivo, mislim.
0: Postavlja izložbu.
1: Ali nedopustivo je kao je u nekom smislu on jeste predstavnik studenata, iako nije u studentskom parlamentu, ali on jeste deo organizacije koja je taj studentski parlament dala tu listu. Apsolutno je nedopustivo bilo kakvo takvo obraćanje. Mislim što se mene tiče, a što se tiče same filozofijade, tu je 1000 problema u smislu zato što jeste, to je lepo i sve to stoji i okej, okay, ljudi se zabave i sve to, ali u dugoročnom smislu apsolutno ne doprinosi život standardu studenata. Ni na kakav način. A s druge strane, oni uzimaju po pola miliona dinara od fakulteta za organizovanje toga. To je opet nameštanje, ispadne neko nameštanje tendera, jer pitanje, čak i da to tolike pare odu za cijelu filozofijadu, još te ja lično sumnjam, ali nemam dokaza, pa ne mogu da pričam sad i kažem, to je sigurno. Čak i da odu za filozofijadu, mislim da je suludo da 500 miliona se utroši za takvu aktivnost koja ne doprinosi u tom smislu.
0: Ali zar se taj filozofijada isto ne plaća? Ti ako hoćeš da ideš, mora
1: da plaćaš. Da. Ali svakako oni dobiju financije za to da organizuju. Mm-hmm. Pa eto, to je recimo jedan od problema koji treba razmatrati.
0: Da, ali moje pitanje više bilo kao, jel vas oni čačkaju vas? Slično, jel imaju neke atake oni sa svoje strane ili su se samo onako povukli?
1: Ne, zapravo baš suprotno. Mi smo ti koji se trudimo da bockamo, ne bili videli gde je stanje. Kako da mi ja kažem, kad mi ne vidimo njih. Oni imaju, njima fakultet mora da obezbedi prostoriju, oni imaju prostoriju, ne znam, to je 5-13 ili nešto.
0: Da, ono dole u prizoru.
1: Da. Oni imaju tu prostoriju, ali ta prostorija je prazna, oni, njih nema na fakultetu. Mislim, to su između ostalog ljudi koji studiraju već 1000 godina, mislim, i ono, produžavaju godine i šta ja znam šta sve ne. Ti ljudi apsolutno nisu reprezentativni.
2: Jel imate vi negde uvid u te njihove financijske tokove? Jel moguće da dođete do toga?
1: Da, to su, što su javne informacije. Da. Pa to je jedna od stvari koje mi do sada nismo uradili. Ja kažem, mi smo na 1000 frontova, a svega nas je možda 30-40 i to jeste onako jedan ozbiljan broj članova koji su aktivni, ali prosto ono, to su i druge neke obaveze svakog od nas i tako dalje. Tako da, to su neke stvari
2: koje... Mislim da bi to bilo jako zanimljivo.
1: Pa mislim da bi... vidjet ćemo. Evo, to je nešto na šta planiramo i razmišljamo u tom pravcu. Podneli smo skoro opet neki zahtjev za informaciju od javnog značaja, to nam je možda najkonkretniji vid saznavanja nekih informacija i tako dalje. Tako da krećemo s tim, probali smo to pa ćemo da vidimo. Ali to je isto nešto što onako zahtjeva malo promišljanje, da vidimo gde tu šta može. Jer su oni dužni suštinski da imaju financijski plan za tekuću godinu. Baš smo ga tražili tim jednim zahtevom za informaciju od javnog značaja, dužni su da ga imaju i da ga predaju savezu. Tako da vidjet ćemo.
2: Pa tu, znači, gde je novac i moć, tu je interes, tu je njihov interes, oni ga tu pronalaze, zato ne napuštaju te pozicije. Koliko je to značajno, smo mogli da vidimo dobro i na primjeru Medicinskog fakulteta u Beogradu, gde smo imali ozbiljne scene, vratili smo se u neke dane razbuktalih blokada, gde su studenti nakon toga što je, ja mislim, oko 200 listića nekih totalno drugačije boje ubačeno u taj izborni materijal koji se desio, koji je nošen zapravo sa Medicinskog fakulteta u rektorat kako bi se prebrojao ili tako nešto. Tu je ubačeno nekih 200 listića potpuno druge boje, nijanse, štampe, svega, koji su svi bili za zapravo tu opciju koja se zove, mislim...
0: A pritom, brate, uzmeš drugu boju, da, pa bi te pilu, mislim.
2: I svi su oni zapravo glasali za Medicinski krug, što je taj neki stari parlament, povezani su s starim parlamentom, a Sinapsa, koja je nova studentska organizacija na Medicinskom fakultetu, zapravo... oni su odneli pobedu, ali ako se gledaju samo oni papirići koji nisu žuti.
1: Da, pa oni jesu zvanično odneli pobedu, zato to je bilo... Da, mislim, tu je bilo 1000 nekih proceduralnih propusta. Ono što sam ja uspio da načinim sad vezano za ovu tribinu, jedna od interesantnih stvari, to mi je onako ostalo u sećanju. recimo, oni su njima raštrkali biračka mesta na njihove klinike i institute koji su, recimo, u sastavu fakulteta. Da. Ali to je bilo na totalno drugi kraj Beograda. Mislim, mi znamo kako je stanje u Beogradu što se tiče javnog prevoza i koliko vama treba od jednog mesta do drugog, koje čak ni ne mora da bude toliko daleko. I hiljadu nekih drugih stvari. Međutim, ispostavilo se da su ljudi hteli da dođu. E, okej, ja želim ipak da dođem. Ja vidim neki smisao ovome. Pa su imali čak i problema, sad ne znam u toliko detaljno, ali su oni čak imali problema vezano za svoju registraciju. Tako da ja mislim da su morali da skupljaju, u stvari, pa da, skupljali su te potpise, tako je. Jer su morali da idu na različite mesta, hiljadu nekih proceduralnih stvari, je to bitno, ali ja mislim možda da taj primer jedan od onih koji bi trebao nas da se da nas natera da se zapitamo šta studentski parlament kao organ znači vlasti. I sad ako ja smem da se nadovežem na ovo, da nastavim, samo produžim priču, mislim samo bih hteo da slušalci znaju u kojoj meri je studentski parlament, šta su njegove ovlašćenja i koliko je meri on vrlo, vrlo, vrlo jedno značajno telo. Znači, pre svega, studentski parlament je organ fakulteta, kao što je nastavno-naučno veće, organ upravljanja i tako dalje. Tu su sve organi. Studentski parlament kod nas konkretno, eto, to je tih 15 predstavnika koji predstavljaju, oni ne samo što, znači jedna od stvari koja jeste, zaista jeste organizovanje tih sportskih sekcija, različitih vrsta sekcija koje smo mi kao nešto imali, ali nešto u nekom slabim kapacitetima, to je samo jedno od nekih 13-14 stavki koje tamo su propisane zakonom. Znači oni donose pravilnike vezano za samo svoje funkcionisanje. Oni predlažu promjene akata kojih se tiču studentskog parlamenta. Znači to su statut fakulteta, to su statut univerziteta, to su svi drugi podstatutni akti, jel, koji se bave nekim konkretnim stvarima, poslovnik o svom radu, pravilnik o izboru. Znači, to su sve stvari koje, znači, u pravnom smislu imaju jako velik uticaj. Pa onda, pored toga, oni utiču u proces evaluacije nastave, evaluacije visokoškolske ustanove. Znači, to je čitav, oni učestvuju definisanju ESPB bodova ili nešto tome slično. Učestvuju u definisanju studijskog programa. Znači, kad se rade one reakreditacije i tako dalje na fakultetu, to su nešto što, koliko ja znam, su profesori zaduženi, odnosno ja sam mislio da jesu i onda čitam zakon i kao, pa čoveče, pa zadužen je i parlament. Znači, oni toliko imaju nekih stvari na koje utiču. Znači, celokupan standard studenta, i kad to kažem, kad kažem standard, često ga pominjem, mislim, u najširem smislu. Od pitanja menze, do pitanja domova, do pitanja budžetskih mesta, do pitanja ne znam nije čega, to su toliko ogromna ovlašćenja koje sa sobom nose jednu jako, jako veliku odgovornost. A ništa od te odgovornosti, ništa od toga nije u stvari upotrebljeno na ispravan način, barem što se tiče filozofskog fakulteta. I sad kad se vratimo, s obzirom na ovlašćenja ova koje sam ja sad pomenuo, a kojih ima sigurno još u tom smislu, vi imate, ono jedino što ja mogu da pretpostavim jeste da je da vlast u nekom, ajde da kažem, pretpostavljam možda očaju da se očuva, jel? Da ostane tu gde jeste, trudi se da održi monopol nad svim vrstama organa, institucije, tako, pardon, i tako dalje, koje može da održi, zato što studentski parlament zaista ima ogromno ovlašćenje, opet kažem, i između ostalog, oni biraju članove koji će zastupati u nastavno naučno veće, ono što si ti pomenuo za profesorku Kleut i tako dalje. Deo organa, to jest organ koji je odlučivao o tim stvarima koji se tiču profesorke Kleut, ja nisam toliko baš u tu priču upućen, činili su studenti. Znači, to su već neke stvari. Onda vi imate, ne znam, 6-7, to je baš profesor Mihić rekao opet na tribini, ja se sad i na to pozivam. Vi imate onda 6-7-8 studenta koji su... 6-7, da. Znači, 6-7-8 studenta koji su u nastavno-naučnom veću i pored toga imate dekanski tim koji je evidentno provladino orijentisa, da tako kažem. Ne mora nužno, ajde sad da pričamo generalno, ne pričamo o nekim fakultetima, nije na svim to slučaj. I vi već imate neki broj glasova koji će glasati suprotno interesima institucije, interesima njenih članova, nebitno da li to bilo nastavno, ne na nastavno osoblje, studenti ili tako dalje. Znači, to su jako bitne stvari koje nosi.
0: A pritom je to telo jedno od najnezavisnijih zapravo.
1: Tako je.
2: Ali mi tu onda govorimo i koliko je zapravo ovoj vlasti, bilo kom režimu koji teži ka tome da je autoritaran, bitni su univerziteti, a šta je, kako kontrolisati studente nego kroz te studentske parlamente.
0: Ali...
2: I onda je to jedno, mislim, oni su to prepoznali.
0: Jeste,
2: na vreme.
0: Da,
2: i na vreme su sve to zauzeli I da, odatle da. Su crpili svoju
0: energiju. To je jedan od primjera gdje su oni samo prepoznali nezainteresovanost da. Na vrijeme, gdje će oni da postave svoje ljude koji će da menjaju pravilnike tako je, tako, i da im daju pravo da menjaju tako. Pravilnike.
2: Ako se dobro pokaže, poput naše Ivane Macak, odmah da. Može u...
0: Parlament.
2: Tako, da, da. Parlament, da. Da.
1: Jeste, to, pa to je proces, to je opšta schema koja postoji.
0: E, dobro. Ljudi, ja bih da...
2: Moramo da
0: polako...
2: zaključujemo. Imam samo još dva pitanja i onda prusti i završavamo. Kako se uključiti? Kako da se studenti
1: uključi? Kako se uključiti? Super, to je odlično pitanje za kraj, sviđa mi se. U suštini mi popunite pristupnicu, koja je vrlo jednostavna sa svojim nekim podacima, koje mi naravno čuvamo u skladu sa zakonom i sve. To se onda na sednici našeg upravnog odbora, to se to odobri, nema bez ikakvih problema, svaki student ima pravo se priključi i onda se dalje dogovaramo kako će ko da bude aktiviran, imamo radne grupe, svako može da kogod hoće doprinesti koliko god hoće. Ja
2: a šta da urade studenti koji nas sad slušaju nakon ove epizode?
1: Da urade onaj minimum, a to je da dozvole nama da se borimo za njih.
2: A, ok, bravo.
0: Ovo je bilo politički.
1: Tako da.
0: Što sam htjela kažem, a kako mi je slatko što kad pominješ podatke i popunjavanje pristupnice ide nakon toga koje ćemo mi čuvati u skladu sa zakonom.
1: Da, bitna stvar.
0: Bilo
1: da.
0: Mi je interesantno, bila sam u Beču na nekom panelu i pre panela pa jedno dva minuta su pričali o tome bit će snimano, imamo novinare koji pričaju, pišu o ovome. Jedan momak je fotografisao svojim telefonom, onda je ustao i rekao, molim vas, ukoliko neko, ja ću lično svojim telefonom da fotografiram, ukoliko neko ima bilo kakvih kao primedbi ili želite da mi kažete sada ili mi recite lično kasnije. Sam ja bila šokirana tim kao common sense pristojnošću, razumeš?
1: Da,
0: tako da,
1: da,
0: jako mi se to dopadlo. Samo
1: hvala.
0: Ne umem da prokomentarišem ništa na sekund. Izvinite, ajmo brzo sad.
2: Zato vodimo podcast.
0: Da.
2: Da znamo u sekund napravili bi neku reportažu, izjavu 3 minuta i gotovo.
0: Da. Ovako, ovaj deo emisije zapravo su kratka i brza pitanja na koje ti kratko i brzo odgovaraš.
1: Potrudit će se. I meni je to slabost.
0: Koji je najveći trač o studentskoj politici? Daj nam nešto.
2: Imaš vremena da razmisliš, nemoj da ti sad ovo stvara
1: pa mislim definitivno da su te sa strane prljavštine u smislu angažovanja kao nagrade u nekim formalnim stvarima što

0: napor, žrtva i predanost.
1: Dobro. Kako bi ovaj period tvog studiranja, ako bi ovaj period tvog studiranja bio film, koji bi film bio?
0: Uf, ja sam slab s filmovima. A ako bi bio...
2: Slab sam u vic.
1: Da, ovo mi meni bi ovo bilo teško pitanje.
2: Pa ja ne znam šta bih rekao. Ja bi posljednji koji sam gledao Okupaciju 26 slika, gledajte ljudi, super je film. Evo, ja bih to rekao, ali samo zato što sam to nešto posljednje gledao, baš sam se oduševio.
1: Ja bih ovo sve nazvala početkom ovog novog Oskarovskog One Battle After Another, ali ja samo cenim početak tog filma, ovo mi se kasnije ljubavna priča ne dopada opet.
0: Pa bio bi neki akcija, ne jedje da ostanemo na tome, slabo ja gledam filmove.
1: Dobro. Ovaj.
2: Pa kada stigne čovjek, leko je pravilnik, još i film da gleda,
0: da,
2: pa stvarno.
0: Vremena nemam.
1: Ne, pa sigurno ne bi bio Gossip Girl ili da, Sexy da. Grad ili kao, kako se zove ova, blonde lawyer, legally blonde, legally znaš, blonde. Kao kako tamo predstavljaju fakultet, da, najteži da, da. Ti je problem ispit, kada ono, međutim.
0: Baš.
1: Kako će izgledati to sve za godinu dana? Gde su studenti za godinu dana?
0: Studenti su puni razumevanja, svesti, informisanosti o društveno-političkoj situaciji i voljni da se angažuju i da nastavljaju da se angažuju koliko naš cilj i dalje ne dosegnemo za godinu dana.
1: Hell yeah. Na ulici.
2: Hvala ti mnogo na ovom.
0: Hvala vama na pozivu, baš ste me obradovali kad ste me pozvali.
1: Ako imaš bilo šta da dodaš, da nešto nismo stigli da pređemo ili misliš da bi imao šta da kažeš, šta boje?
2: Snimit ćemo ga posle, hoće da kaže. Snimit ćemo ga posle još dodatno. Malo mi isturalo vreme, ovo je zaista ono tema o kojoj možemo
0: jako
2: mnogo
0: dugo,
2: da razgovaramo. Ima mnogo toga da se kaže. Pratimo situaciju na Filozofskom fakultetu, pratimo situaciju na ostalim fakultetima. Naravno. A pratimo izbore za studentski parlament, jer je bitno.
1: Sreće, puno.
0: Hvala puno.
2: I puno sreće, hvala. Da, jer i, mislim, ja sam još uvijek master student, tako da
0: tako je.
2: Ja ću da glasam.
1: Ako ne raspišu do oktobra, i ja ću da budem
0: student.
2: Dobro. To je to. Hvala vam, dragi slušalci, što ste nas slušali. Vratili smo se tandem. Tu je sada Tatjana ponovo sa nama. Bilo mi je drago. Evo, nekako vratila se ona neka energija.
1: Energija, da.
2: Zaista sam uživao u ovoj epizodi. Luka nam je rekao mnoge, mnoge bitne stvari. Objasnio je kakvo je stanje na Filozofskom i generalno smo komentarisali stanje sa studentskim parlamentima. Zašto su bitni studentski parlamenti? Zato što studenti pobeđuju prvo tu, pa onda i dalje. Kako?
3: I super lepak.
2: Studenti i super lepak.
1: Hoćemo možda da najavimo sljedećeg gosta. Mislim, kao znamo ko je, samo da nas ne ispali.
2: Ne. Nećemo. Nećemo, ostavit ćemo taj prostor da pratite naše mreže, zapratite nas na Instagram, Instagram profilu jebate_podcast.
1: Tako je, i na Spotify-u.
2: I na Facebooku.
1: Na Facebooku, tako.
2: YouTube nećemo ni pominjati, doći
1: i
2: ćemo
1: tako,
2: do tog trenutka.
1: I tako, čućemo se narednog petka, ćemo se čuti.
2: Budite nam dobro. Pozdrav ljudi, hvala što ste nas slušali.
0: Ćao.

government, signs for all to see.